0: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nå på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday på Viaplay og TV3.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Andrea Lente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ja, da kan vi ta neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det?
4: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
5: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
6: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
7: Tusen takk, Delta!
5: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Nei. Og
10: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Hei mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
14: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.

0: Det en ære for meg å ønske deg velkommen til frokostshowets podcast med takk. Petter Pilgaard.
1: Takk, takk, takk, takk.
0: Martine Lunde.
2: Hallo.
0: Stian Røste.
3: Hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
4: Ja da, og nå jeg så spent.
0: Du ser veldig spent ut
4: nå. Nå jeg spent nå, for Martine har gravd litt i fremtiden.
2: Ja, det har jeg gjort. Etter en hendelse jeg hadde som dere får høre om senere. Men da snakket vi litt om kinesisk astrologi.
0: Ja.
2: Og etter vi snakket om det på radioen her, så kom det inn en melding som lurte på hva som venter for dere andre her nå dette året.
1: Uffa, vil vi vite det?
2: Jeg litt usikker altså.
4: Ja, så klart at vi bare havna en mandag inn i kinesisk astrologi. Det var ikke jeg klar over.
1: Jeg liker å leve i nuet, jeg orker ikke å høre hva som skal skje. Det ikke noe gøy, det ikke noe å leve for.
4: Så vi får vite om Martine senere i podden. Men nå skal vi, for, vi andre dødelige få til å vite da.
2: Ja, fordi at nå har jeg spurt dere hvilket år dere født i. Og så har jeg gjort litt research på hva kinesisk astrologi sier om deres år.
0: For da er man liksom født i, det er sånn harens og kanin. Ja, haren og kaninen var de to jeg kom på nå. Dragensår, apensår, råttasår.
2: Ja, mye sånn er forskjellig. Og Ken, du er hane.
0: Hane, ja.
2: Du er en hane.
0: Ja, jeg er misfornøyd allerede.
1: Mr. Kak.
0: Mr. Kak, ja.
2: Kuller ut da, kanskje. Vi er i hestens år, og ildhestens raske energi kan føre til at du føler deg ekstra presset eller styrt av andres forventninger. Du må unngå å ta for raske eller impulsive avgjørelser i hete situasjoner.
0: Oi, ja. Det er et generelt godt råd. Ikke ta for impulsive avgjørelser.
1: I one night stand, da. Med andre ord.
0: Ja, hvis ikke man tenker veldig lenge på å gjøre det, da. Da kan man gjøre det på en måte.
4: Ja, det er sant. Det er så gøy at du bare sier sånn, vi er i hestens år. Altså skal alle være sånn, ja. Det er så hard setning å si helt sånn naturlig.
2: Ja, og videre her for deg, Ken, står det at den hektiske energien gjør det viktig å holde igjen på pengebruken og unngå sjansespill.
4: Og det er jo kongen, du har ikke penger.
0: Nei, det er sant, og jeg er jo så dårlig med penger fra før, men det er jo også vanskelig for meg å holde de igjen da. Jeg liker jo bare å bruke de opp liksom, så slipper jeg å forholde meg til det.
2: Men nå begynner det å bli spennende, dere.
4: Åja, ok. For nå.
2: Du vil ha en sterk sosial flyt, og året byr på mange nye bekjentskaper, og singeltilværelsen kan by på romantiske møter, spesielt i andre halvdel av året.
0: Så hesten vet at jeg er single?
2: Ja,
1: ja, hesten vet alt.
2: Det sto sånn, er du et forhold, er du single da?
4: Ja, den hever det seg.
0: Ja, ok, greit.
2: Så andre halvdel av året som vi er nå da, så vil du faktisk møte kanskje den rette?
0: I alle dager, men jeg skal få både nye venner og romantiske bekjentskaper nå i løpet av de par tre siste månedene.
2: Ja, ikke sant? Og så står det at tips for deg dette året, det er at du må sørge for å få nok hvile, faste rutiner og god balanse mellom jobb og fritid, og unngå stress.
4: For nå skal det bange så mye fremover nå, at nå må du bare hvile når du kan. Hvil mellom slaget, du raske gutt.
0: Ja, men da vet dere det i hvert fall, at jeg må slappe litt.
1: Så
0: ja.
1: Hvis du er borte fra jobb, så skjønner vi at du nå hviler Ken for at han skal ligge.
0: La han slappe litt nå, det har hesten sagt ganske tydelig. Ildhesten er på plan.
4: Enten liggings eller avslapping.
0: Ja, men jeg foreløpig, så er jeg veldig positiv til alt dette.
2: Ja, ikke sant? Og så er det videre til deg, Stian. Du er kanin.
1: Ja, det er en møte to unger og bare ikke så lenge og sånn.
4: Jeg har sett kaniner.
2: Så står det her at dette er et år med mye høyere tempo, raske vendinger og behov for å brette opp ærmene.
4: Jeg er sliten allerede.
2: Ja, siden kaninen vanligvis trives best i rolige og velfungerende omgivelser, der kvalitet og ettertanke teller mer enn hastighet.
4: Ja, velfungerende omgivelser, det er ikke det jeg befinner meg i nå.
2: Det står videre her, at det er veldig viktig at du tar daglige pusterom, som meditasjon eller 20 minutter alenetid hver dag for å holde bakkekontakten.
0: Det kommer han aldri til å få.
4: Ildhesten vet at jeg har barn.
2: Ja. Og vet du hvor fellene ligger i år for deg?
4: Med på vestkanten.
2: Nei, det er på arbeidsplassen, så du må unngå rykter på arbeidsplassen.
1: Ja, for at jeg synes for eksempel du bruker ekstremt lang tid på do.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og kommer litt sånn sliten og litt sånn hjulbent.
4: Ja, men det handler jo nettopp det om at jeg trives best i et velfungerende miljø. Ja, det er jo på en måte åpenbart ikke det arbeidsplassen min er akkurat nå, ikke sant?
2: Og videre står det at du skal unngå å låne ut penger til venner eller bekjente uten skriftlige avtaler, fordi at det kan være veldig vanskelig å få tilbake de pengene.
4: Ja, det er fordi Ken driver og bruker dem opp da. Så jeg kan ikke låne penger til deg, Ken.
0: Så du må faktisk lage sånne IOUs, som man gjorde i gamle dager. Sånn IOU, og så er det 50 spenn, liksom. Ja. Siden du må skrive det ned, du må være tydelig på det, Stian.
4: Okay.
2: Og så, du er jo i et forhold, og her står det at året bringer sterke energier for enten forlovelse, bryllup eller familieforøkelse.
1: Ja, Stian, var det ikke nærmest?
4: Hvem var fetest av de tre ondene der? Nei, altså i hvert fall ikke noen flere barn nå. Så da får jeg ta det andre da.
2: Da får du ta det andre. Og så er det over til Petter da. Og jeg ble ikke så veldig sjokkert da jeg så hva han er. Man tenker fort gris, men nei, du er faktisk ikke gris. Nei, du er ikke gris. Du er ape.
0: Selvfølgelig er han det.
2: Ja, og dette året her så blir du ledet til å møte mennesker med andre bakgrunner enn det du er vant til.
1: Ja.
2: Ja, det står videre at du må, eller det er en veldig fin anledning til å rydde opp i misforståelser eller ufortjent kritikk fra andre for å vise opp riktighet og unngå unødvendig bekymring.
0: Ja. Ja. Det å rette opp i misforståelser er vel noe du gjør daglig uansett, er det ikke det?
1: Ja, ja, det går litt fort noen ganger i svingene.
2: Og her synes jeg det sto noe som passet veldig godt til deg, at dette året kan apen bruke sin oppfinnsomhet og humor til å henge med på svingene, så lenge du passer på å ikke bli utbrent i alt virvaret.
4: Ja, det er det. Du må ikke brenne lys i begge ender.
1: Nei, det er derfor jeg liksom tar sommerferie og ferier og
4: høstferie. Ja, sommerferie er grei. Høstferie og sånn, det er fint.
1: Ja, det er gammel, vet du. Sånn er det. Ja. På ekstra ferieuke.
2: Ja. Og dette er et ypperlig år for å pitche inn nye ideer eller starte kreative samarbeid, men du må sørge for å fullføre det du begynner med. Og så bør du unngå impulsive investeringer eller gambling, og du må heller bruke energien din på å sikre det du allerede har og bygge opp en solid økonomisk buffer.
4: Men,
2: det har vi snakket om.
1: Det er det vi snakket om.
2: Ja, vi snakket om det.
4: Men det er også litt slitsomt, tror jeg ikke det? For, en, ikke brenn lys i begge ender og slappe av, samtidig start masse nytt.
2: Ja.
4: Hva fader det, altså? Hvordan skal Petter tolke dette?
2: Ja, dette her, det er jo sånn, Petter har mye virvar, og sånn blir året for han også. Ja. At det er liksom den der greia, skal man slappe og ta det rolig, eller skal man starte noe nytt, men man må fortsette det man har startet, man ikke begynner på noe nytt, altså mye greier
1: her. Ja, men jeg synes ikke dette her var så dumt. Så.
2: Nei, det var ikke det.
1: Faktisk.
2: Nei, så jeg spår et veldig bra siste halvår for hele gjengen som sitter her nå, bortsett fra meg. Og hvorfor får dere å høre litt senere?
4: Hey. Jeg har lyst til å høre jeg mer igjen nå.

0: Han har fått gjennom reality.
1: Ja, altså, ja, altså hvis jeg hadde vært kona til, eller til og med barna til Lotepus, så hadde jeg vært sånn, hva med oss? For det bare sånn, det største kjendisverden har gitt meg, sier han, er Petter Pilgaards vennskap.
2: Ja, men jeg synes det er hyggelig, det har gitt meg masse det også. Det er jo takket være han at jeg er i anleggsbransjen, for eksempel, at jeg turte å ta det steget. Tenk deg, jeg har nå tatt Norge som Edvard Grieg her, utvidet mitt horisont, reist til Vestlandet, kjørt på fjellveier,
1: oi,
2: sprengt.
1: Og midt under intervjuet, mens han snakker om hvor glad han er i Petter Pilgaard, så ringer telefonen hans. Ironisk nok er det ingen ringere enn Lotepus sin beste venn, Petter Pilgaard, som ringer.
3: Ja, ringer midt i intervjuet.
1: Ja, for å spørre om et eller annet, for dere ringes hver eneste dag, sier Lotepus.
2: Ja, vi gjør det veldig ofte også. Ja. Se, hallo bruteren! Ja, hva gjør du? Nei, nå ruller han og henter noen sider, ikke sant?
3: Nei, ja.
2: Nå kan vi ikke elske det.
3: Jeg har stort sett pleier å drive med,
2: ja.
1: Ja, det er vakkert, altså. Du får jo komme en liten sånn kjærlighetserklæring tilbake da, en liten kommentar, nå som han bruker en hel dobbeltside hvis jeg hører på det.
2: Ja, Kjære Leif Einar Lotepus, jeg har ikke noe bror, men det fikk jeg da jeg entret inn på farmengården og så ditt roslitte ansikt. Det kommer, jeg elsker deg, brutta.
4: P5 Hits.
3: Akkurat denne mandagsmorgen så oppfordrer vi deg til å øse av din kjærlighet til et annet menneske.
1: Ja, altså Lotepus har gjort det i Se og Hør, en hel artikkel om hvor glad han er i sin beste venn Petter Pilgaard.
3: Hvis Lotepus klarer å komme med positive ord, så klarer du det også.
1: Helt riktig. P5 Hits setter vi på Snap, og vi skal høre noen fine ord fra Markus.
5: De største kjærlighetserklæring går til min sønn, han Loke. Han er desidert livets største gave.
1: Ja, det er så koselig!
0: Det er jo så koselig å gjøre sånn her. Ja. Folk må sende inn mer også. Ja,
2: man blir litt bløtt i hjertet.
0: Man gjør det
2: faktisk. Kine her har en, den er ikke så veldig ofte du hører.
1: Nei.
2: Hun vil nemlig hylle sjefen sin. Makan til menneske, står det her.
1: Oi, da er det lønnsforhandling snart. Ja.
3: Det bør det være.
1: Ja, det er smart.
0: Og så har vi en melding fra Ingeborg her som skriver: en hilsen til Joakim, min Joakim. I morgen kommer du hjem fra havet og jeg gleder meg. Jeg elsker deg, vennen.
2: Oi, da skal jeg love deg det blir kjøsprøyt, ja.
0: Nei,
3: det har hørt fantastisk, høres ut som en sånn britisk roman fra 20-tallet. Altså, er det sånn at man sitter og venter på noen som er ute på havet?
0: Ja.
3: Så vakkert.
1: Ja, det var hvertfall vakkert etter Petter Pilgaard begynte å prate.
4: P5 Hits.
3: Mandag er jo kanskje den minst kjærlige dagen i uka. Derfor vil vi gjøre noe med det og få inn kjærlighetserklæringer på vår Snap P5 Hits.
0: Og vi har fått inn en fra Therese som skriver: jeg vil sende en kjærlighetserklæring til min nydelige, skjønne og helt fantastiske datter som gjør det grusomt vondt å måtte stoppe og kose med henne hver morgen fordi at jeg må på jobb. Skulle så ønske vi hadde bedre tid på morgenen.
1: Ja, det er det, vet du.
3: Den vil jeg sende videre til min katt Ninja, akkurat de samme ordene. Det var veldig vanskelig å dra fra deg i dag også, Ninja. Jeg håper du koser deg der hjemme alene.
2: Og vi har fått den her spesielt, vet jeg, kommer til å glede Stia.
1: Oi.
2: Fra Ingrid: i dag vil jeg sende en hilsen til dere i P5. Hei P5.
1: Hei.
2: Takk for at dere fyller dagene med musikk, glede og godt humør. Den var til meg da. Dere sprer varme og smil til mange lyttere.
1: Oi, det var koselig.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å slenge meg på, jeg ble inspirert.
0: Okay.
1: Jeg har lyst til å sende en slags kjærlighetserklæring til mandagen, ja da.
2: Og jeg tenkte til damma, ja.
3: Skal du gå full Stordalen her borte nå?
1: Yes. Hei kjære mandag. Jeg elsker deg faktisk. Du er en luring. Ja, du er helt fantastisk. For etter en lang helg med styr hele dagen, så kommer du mandag og åpner barnehagen. Så jeg kan reise på jobben og smile, og etter en lang helg, ha tid til å hvile.
0: Oi, vakkert.
1: Ja.
4: P5 Hits.
3: Nå har det skjedd igjen, det som ikke skal skje, at Martine Lunde har vært ute og møtt synske folk.
0: Ja, jeg fikk jo opp på TikTok for en stund siden salen en munk som sier «You are pregnant with twins». Mm. Da var jeg innbilsk gravid i en uke med tvillinger, ikke sant? Så jeg blir veldig lett påvirket så fort noen sier at jeg er synske.
1: Ja.
0: Da tror jeg på alt.
1: Yes.
0: Og på fredag så skulle jeg da sette meg ned i en taxi, og det første taxisjåføren sier er at han er synsk.
1: Ja.
0: Og lurer på om han kan gi meg en reading mens vi kjører.
1: Nei, men ja, verdens hadde det ikke.
0: Og jeg sier jo selvfølgelig ja. Altså, jeg kan jo ikke si nei, og så er jeg jo nysgjerrig også.
1: Ikke sant, både taxi som vet hvor han skal, og hvordan fremtiden min blir.
3: Ja.
0: Ja, så han begynner da med en gang å spørre, for han kan mye om kinesisk astrologi. Så han begynner med en gang å spørre, ja, hvilket tegn er du i kinesisk astrologi?
1: Jeg vet sånt!
0: Jeg vet det, jeg er rotte. Så det här visste jag från förr, så jag bara, ja, jag är råtte.

0: Nei, fader. Ok, vi skal innom to forskjellige ting I dag. Det skal vi. Vi skal starte med Eirik Voss, som en aldri så liten legende. Han en lytter av P5, som he walks the extra mile, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For nå har han vært innom resepsjonen her, og han har også sendt mail. Og her står det. Hei! Det ligger en gave til deg, Stian, I resepsjonen nede. Direkte fra fabrikken. Håper dere får en super uke. Hilsen Eirik Voss.
2: Kan jeg si at det egentlig kanskje en forbannelse for deg, Stian? Ja,
0: det kan du godt si. For det, og da var resepsjonisten snill nok til å komme opp med denne gaven. Det en pose full av trojkar. Det min favorittsjokolade.
2: Ja, men kanskje ikke spise alt på en gang, mitt råd.
3: Og det var kanskje få trojkar I den posen der heller.
0: Nei, det var jo det nydelige tallet 7. 7 trojkar I en plastikkpose.
1: Så deilig at det rett fra fabrikken, så det har vært innom
0: der. Box fresh. Jeg får vann I munnen, ja. Det jo kjempehyggelig, Erik. Tusen hjertelig takk. Jeg skal prøve å ikke spise alle I dag.
3: Men jeg har også bare noen som har kommet inn på Snap her, med noen som litt irriterte på deg, Stian.
0: Oi!
3: Ja, for det en ting du har snakket om I dag, og de mener at du må faktasjekke litt.
0: Yeah. Ja, nå du som temaskiftet, nå jeg ferdig med trøyka.
3: Ja, nå jeg ferdig med trøyka, for at du forteller litt kritikk her
0: også. Ja, få det på.
3: For at du, altså det har kommet inn mange meldinger på snappen, Anne.
0: Ja,
3: for at du sa at Espen og Sandra var I en danseduell på lørdag.
2: Vi på Skal vi danse nå?
3: Ja, vi tilbake på Skal vi danse, for du sa da at Espen var I duell mot Sandra, og at han gikk videre.
0: Det var Sebastian Solberg.
3: Ja, så nå det flere her som ber deg faktisk følge med på programmet.
0: Fader, det sant, ass.
1: Det børn dette her, det et ekspertisområde,
2: jeg,
1: Stian.
2: Jeg som har stolt blindt på deg I alle år, Stian.
1: I hvert fall alt som kommer om Skal vi danse, det har jeg bare skrevet ned som om det Bibelen, så det har jeg liksom liggende når jeg skal printe det og sånn, så det bare ljug.
2: Det har jeg godt og trodd.
0: Ja, dette mitt som Mandela-øyeblikk, så det falsk virkelighet. Jeg har lurt meg selv, for jeg visste jo veldig godt at det var Sebastian Solberg som var I dansedøret mot Sandra Ling.
3: Det bra at du får rettet deg opp nå, da, for det har kommet inn ganske mange snapper, skjønner du?
0: Ja, det skjønner jeg. Og det fint at du ikke sa først, så jeg fikk sjansen å rette opp på lufta. Da.
3: Ja, men jeg så det først nå, skjønner du?
0: Ja, ok. Da kanskje jeg bare ikke følger meg hjemme siden.
3: Ja. Samme til deg.
0: Denne, ouch. Denne tar jeg 100% på min kappe.
1: Ja, det ikke noen andre kapper å ta den på.
0: Ja, men, nei, men nå tar jeg den likevel min da, Ken.
1: Ja, likevel, altså det den eneste kappa du kan ta den på, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Ta den trojka, hold kjeft.
3: Ja, ta den trojka.
0: Vi skal videre til Regine, som skriver mail.
2: Kan vi stole på, heter hun egentlig det?
0: Nå kan jeg ikke stole på noen ting da. Den heter Bli gravid, Martine.
3: Oi, jeg har fått det.
1: Greit press.
3: Her må jeg få beskjed om at jeg ikke skal bli gravid dette året.
0: Vi får høre da. Hei, jeg 34 år, og datteren min blir 13.
3: Oi.
0: Når hun 18, jeg fortsatt ikke 40 engang. Hun min beste venn, og skal være det livet ut. Vi skal reise verden rundt sammen, og mye, mye mer. Vi blitt enige. Nei, vi har blitt begge begavet med musikkøret, leser noter, skriver og synger egne sanger, og vi begge sannhetssøkere. Tenk å gi liv til din beste venn, så... Det bare å komme I gang, Martine.
3: Se, nå blir jeg kjempeusikker, ikke sant? For at nå det en synsk taxisjåfør som har sagt at jeg ikke skal bli gravid, og så har vi en på mail som sier du burde gjøre det. Ja. Så nå sitter jeg her, midt imellom ved og bark, og ikke vet, ikke det man sier?
0: Ja, midt imellom ved og bark.
3: Ja, der sitter jeg nå, og vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Nei, ikke sant?
2: Det burde du tenkt på litt før du kunne født din nye bestevenn, som du kan dra på, eller veninne da, dratt på byen med alt mulig.
3: Ja, ikke sant? Ja, jeg får se, jeg får snakke med typen, hvem skal man stole på, Regine eller taxisjåfør?
1: Har han også en seg I dette?
3: Han typen har dessverre
0: Han på tredjeplass etter Regine og synsk taxisjåfør. Alright, hvis du har mer på hjertet, så det P5, nei det det ikke, det frokost, krøllalfa p5.no som mailen vår.
1: Og der
0: Der det. Døren.

0: Har vi noe mat?
1: Ja, vi har noen rester.
0: Egon, eller?
1: Egon.
2: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
4: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass.
3: De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du?
4: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
8: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
7: Mayday på Viaplay og TV3.
14: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
7: Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Hun hater nostalgi.
12: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
11: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagblad, faktisk.
13: Hei, du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
13: Oi, du rekker det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Sammen.
1: Nå på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
11: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, sier bare klikk.
15: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
16: Jo, det stemmer det.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Nei, nei, nei, han var, nei, det var ikke AI. Nei, nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Har vi noe mat?
8: Ja, vi har noen rester.
7: Egon, eller?
8: Egon.
9: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Han kommer seg helt inn på soverommet.
7: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga og bare ser på henne, uten å gjøre noe som helst. Bare står ved siden av senga.
6: Og det var en kamerat av deg?
7: Nei, nei, nei. Jeg leste om det I Dagbladet, faktisk.

0: Lotepus har vært og uttalt seg til media igjen.
1: Ja, da det vakkert for å se og høre, møter han på pressetreff for Norges dummeste, hvor Lotepus skal være med. Lotepus vil ikke prate om det, han. Han vil snakke om hvor glad han i Petter Pilgaard i stedet for.
2: Ja, det broren sin, se.
1: Altså, det hele denne saken. Det handler altså om hvor glad Lotepus i deg, Petter.
2: Ja, jeg skjønner den godt, ja.
1: Du skjønner den godt, ja.
3: Det jo veldig søtt at her han for å liksom snakke om et TV-program han med på. Ja. I stedet så handler det bare om kjærligheten til deg, Petter. Ja, du det fineste han har fått gjennom reality.
1: Ja, altså, hvis jeg hadde vært kona til, eller til og med barna til Lotepus, så hadde jeg vært sånn... Hva med oss? For det bare sånn, det største kjendisverden har gitt meg, sier han, er Petter Pilgaards vennskap.
2: Ja, men jeg synes det hyggelig, det har gitt meg masse det også. Det jo takket være han at jeg i anleggsbransjen for eksempel, at jeg turte å ta det steget. Tenk deg, jeg har nå tatt Norge som Edvard Grieg her, utvidet mitt horisont, reist til Vestlandet, kjørt på fjellveier,
1: oi,
2: sprengt.
1: Og midt under intervjuet, mens han snakker om hvor glad han i Petter Pilgaard, så ringer telefonen hans. Ironisk nok er det ingen ringere enn Lotepus sin beste venn, Petter Pilgaard, som ringer.
0: Ja, ringer midt i intervjuet.
1: Ja, for å spørre om et eller annet, for dere ringes hver eneste dag, sier Lotepus.
2: Ja, vi gjør det veldig ofte også. Ja. Se, hallo brutteren! Ja, hva gjør du? Nei, nå ruller han og henter noen sider, ikke sant?
0: Det er jeg.
2: Nå kan vi ikke elske det.
0: Jeg har stort sett pleier å drive med.
2: Ja,
1: det vakkert, altså. Du får jo komme en liten sånn kjærlighetserklæring tilbake da, en liten kommentar, nå som han bruker en hel dobbeltside siden jeg hører på det.
2: Ja, Kjære Leif, Einar, Lotepus, jeg har ikke noe bror, men det fikk jeg da jeg entret inn på farmengården og så ditt roslitte ansikt. Jeg elsker deg, brutter.

0: Akkurat denne mandagsmorgen så oppfordrer vi deg til å øse av din kjærlighet til et annet menneske.
1: Ja, altså Lotepus har gjort det i Se og Hør, en hel artikkel om hvor glad han er i sin bestevenn Petter Pilgaard.
0: Hvis Lotepus klarer å komme med positive ord, så klarer du det også.
1: Helt riktig. PFM-mitt setter vi på Snap, og vi skal høre noen fine ord fra Markus.
2: Din største kjærlighetserklæring går til min sønn, han Loke. Han er desidert livets største gave.
1: Ah, det er så koselig!
3: Det er jo så koselig å gjøre sånn her. Ja. Folk må sende inn mer også.
4: Ja, man blir litt bløtt i hjertet.
3: Man gjør det.
4: Man gjør det faktisk. Kine her har en, den er ikke så veldig ofte du hører.
1: Nei.
4: Hun vil nemlig hylle sjefen sin. Maken til menneske, står det her.
1: Oi, da er det lønnsforhandling snart. Ja.
0: Det bør det være.
1: Ja, det er smart.
3: Og så har vi en melding fra Ingeborg her som skriver: en hilsen til Joakim, min Joakim. I morgen kommer du hjem fra havet, og jeg gleder meg. Jeg elsker deg, vennen.
4: Oi, da skal jeg love deg det blir kjøsprøyt, ja. Nei,
0: det er helt fantastisk. Det høres ut som en sånn britisk roman fra 20-tallet. Altså, er det sånn at man sitter og venter på noen som er ute på havet?
3: Ja.
0: Så vakkert.
1: Ja, det var i hvert fall vakkert etter Petter Pilgaard begynte å prate.

0: beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
6: Nå på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
11: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
16: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Mandag er jo kanskje den minst kjærlige dagen i uka. Derfor vil vi gjøre noe med det og få inn kjærlighetserklæringer på vår snap PFMits.
1: Og vi har fått inn en fra Therese som skriver: Jeg vil sende en kjærlighetserklæring til min nydelige, skjønne og helt fantastiske datter som gjør det grusomt vondt og måtte stoppe å kose med henne hver morgen fordi at jeg må på jobb. Skulle så ønske vi hadde bedre tid på morgenen.
2: Ja, det er det, vet du.
0: Den vil jeg sende videre til min katt Ninja, akkurat de samme ordene. Det var veldig vanskelig å dra fra deg i dag også, Ninja. Jeg håper du koser deg der hjemme alene.
3: Og vi har fått den her spesielt, vet jeg, kommer til å glede Stia.
2: Oi.
3: Fra Ingrid: I dag vil jeg sende en hilsen til dere i P5. Hei P5.
2: Hei.
3: Takk for at dere fyller dagene med musikk, glede og godt humør. Det var til meg da. Dere sprer varme og smil til mange lyttere.
2: Oi, det var koselig. Jeg har lyst til å slenge meg på, jeg ble inspirert.
1: Okay.
2: Jeg har lyst til å sende en slags kjærlighetserklæring til mandagen, ja da.
3: Og jeg tenkte til dama, ja.
0: Skal du gå full Stordalen der borte nå?
2: Yes. Hei kjære mandag. Jeg elsker deg faktisk. Du er en luring. Ja, du er helt fantastisk. For etter en lang helg med styr hele dagen, så kommer du mandag og åpner barnehagen. Så jeg kan reise på jobben og smile, og etter en lang helg ha tid til å hvile.
1: Oi, vakkert!
2: Ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: P5 Hits.

0: synd kan jo også bli underholdning på en måte, for det kan være litt gøy for oss andre å høre om at du har drittet deg ut. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har fått meg smartklokke og konkurrerer nå om antall skritt I løpet av dagen med noen kompiser. Jeg vinner hver uke, men det fordi det hjelper veldig at jeg har oppdaget at klokka teller skritt. For eksempel når jeg også pusser tennene eller gjør andre ting.
0: Oi. Altså, du teller skritt nå og står stille?
2: Ja, ikke sant? Han har sånn klokke som...
3: Eller andre ting, ja.
2: Så du kan si når det rister sparmen, så teller han skritt.
0: Ja. Når det rister sparmen, ja.
2: For eksempel når han pusser tennene.
4: Ja, ikke sant?
2: For eksempel, ja. Veldig smart.
0: Ja, ja det jo... Jeg vet ikke helt...
2: Spørsmålet bare på sånn, ok, ja, da, du vinner hver uke, og folk sånn, faen, du Ken, du helt sinnssykt, ja, det går jo 100.000 skritt I uka. Og så vet du at du har ikke gått en meter, du.
4: Nei, jeg pusset tennene veldig mye.
2: Pusset sinnssykt mye tenner.
0: Pluss at uansett hvor hvite tenner du har, så til slutt så det sånn, jeg ser du har liksom gått sånn 10.000 skritt på to dager, men du fortsatt jævla feit.
3: Men tiden forandrer seg. Vi var ikke fotskritt vi telt før I tida, for å si det sånn.
0: Nei, du hadde en skritteller du også, men det var noe annet der.
2: Du hadde ikke 10.000 skritt om dagen, du Pilgaard. Nå må du sette deg ned.
3: Nei, da, men jeg kan ha det flashet foran meg. På ymse ting.
2: Ja. Jeg tror vi gir oss der,
4: ja. Det tror jeg også.
2: Ja, du har tidlig litt I hvert fall.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: Har vi noe mat?
12: Ja, vi har noen rester.
11: Egon, eller?
12: Egon.
13: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nei, det var ikke AI.
2: Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
3: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den selv.
6: Dette er frokostshowet.

0: så er tirsdagen over oss. Du hører frokostshowet på P5.
1: Og det har vært et røft døgn for min del, det må jeg bare innrømme. Og det kommer av noe jeg kom i skade for å si her i frokostshowet i går.
2: Ja, ting får konsekvenser, Stian.
1: Ja, enig. Jeg har aldri vel vært så nærme å bli cancelled noensinne. Jeg har sagt mye rart på radioen i de siste 18 årene, men det i går, det tok kaka, altså. Og jeg legger meg flatt, og jeg beklager. Det var ikke meningen. For jeg kom i skade for å si at det var Espen Lervåg som havna i Skal vi danse-duell nå på lørdag
2: ja.
1: Mot Sandra Lyng. Og det beklager jeg, for det var jo selvfølgelig feil. Det var jo Sebastian Solberg som havna i danseduell mot Sandra Lyng.
0: Og folk fikk med seg at du sa det i det hele tatt?
1: Ja da, absolutt. Så jeg har fått veldig mange meldinger på det det siste døgnet. At jeg som på en måte er slags selvutnevnt Skal vi danse-ekspert da.
2: Ja.
1: Klarte å si at Espen Lervåg havnet i danseduell når det var Sebastian Solberg som vitlig var der.
2: Ja, og Lervåg fikk jo da tidenes dårligst pengesum på 10, og hadde ikke han fått nok, Stian, jo. Med at du skulle på båten trekke han inn i det. Jo. Man skal sparke oppover og ikke nedover.
1: Jo, jeg mener jeg har fått nok, enda så fortsetter du å være streng opp, Petter.
2: Ja, jeg synes det, dette her fortjener du litt grann, Stian, for at du skal være litt forsiktig med hva du sier.
0: Ja. Egentlig så burde du ikke si noen ting.
1: Nei, jeg vet det, men det blir så veldig kjedelig program.
0: Ja, det er helt enig, ja.
1: Nei, men du skal ikke, altså når du sier sånne feil, det er da du får høre, altså.
2: Ja.
1: Masse meldinger på privaten i går.
0: Altså, så du sa ikke bare feil resultat i Skal vi danse, men også feil kamp, på en måte. Jeg må prøve å sette det over til fotball, så jeg skjønner hva det
1: er. Ja, så forstår jeg. Nei, ja, altså, Sandra røyk jo. Så det var riktig.
0: Ja, ok.
1: Sandra Lyng er ute. Hun er på hodet. Ja.
0: Så du klarer å, riktig taper, klarer du som regel å si,
1: ja. Ja, ja, så det er det viktigste.
0: Ja, men da ligger du flatt resten av programmet i hvert fall.
1: Nei, nå er jeg ferdig.
0: Åja, ok, du har reist opp igjen.

0: og vi spiller. Det meg!
1: Det meg!
2: Nei, det meg.
0: I dag så det Ken mot meg, og du skal gjette på hvem som snakker sant, og hvis du tror du har en hunch, få det inn på snappen vår P5 Hits.
2: Ja da, og dagens påstand jeg er sikkerhetsklarert for å kunne oppholde meg i krigszoner.
0: Ja, og det jo meg, og det høres jo kanskje litt rart ut det, men det fordi at på et tidspunkt så skulle jeg jobbe i TV-aksjonen på NRK, og da skulle jeg til Sør-Sudan, og der var det jo krig da. Så da måtte jeg gjennom et sånn sikkerhetskurs. Da ble jeg sendt på grensa mellom England og Wales. Og så surret jeg rundt der i en uke sammen med en tidligere sånn supersoldat fra England. En sånn tidligere SAS-soldat.
2: Fett
0: det. Ja, det var ganske fett. Han skulle da lære meg hvordan man skulle gjøre det i krig. For eksempel hvis det gikk av en mine, hvordan gjør du det? På et tidspunkt så fikk jeg sågar en maske som jeg skulle putte over fjeset til noen som ikke hadde fjes hvis de trengte gjenopplivning. Så sånn type var jeg en periode der, og nå kan jeg da tydeligvis oppholde meg i krigszoner.
1: Oi, oi, oi, så fint da, Ken.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Et problem. Det bullshit. For dette her meg, det jeg som sikkerhetsklarert. Og det handler altså rett og slett om noe så banalt som min kjære far. Min kjære far Rolf, som altså da jobbet på en militærleir i Hønefoss som heter Valsmoen. Og der, for å komme inn der og kunne besøke fatteren på jobb, så måtte jeg også klareres da. Og da husker jeg også, det var en liten grundig gjennomgang der, og så sier fatteren da, når jeg som hadde kommet inn på bassen, sier han, bare så du vet noe, gutten min, så det også sikkerhetsklarert, det var for å være i krigszoner.
0: Ja.
1: Og Hønefoss på den tiden, for de som vet, det var ikke så langt unna.
2: Nei, på byen der, det var beinhardt.
1: Ja, det var beinhardt, det var greit å være
0: sikkerhetsklarert. Hva heter den militærleir, sånn Valsmoen?
1: Valsmoen.
0: Åja, ok.
1: Ja. Vi hadde to, Hensmoen og Valsmoen.
0: Ja,
1: Valsmoen, fun fact, den nedlagt nå, men det der de har spilt inn helvetesuka på Viaplay.
0: Det faktisk det funneste fact man kan finne om det stedet, tror jeg. Jeg var klar nå for å si det boring fact, men det var faktisk en slags fun fact.
1: Ja, ikke sant? Og at jeg ble sikkerhetsklarert, synes det også er ganske funnet.
0: Ja, bare løgn da.
2: Hvem tror du da? Hvem tror du det er da som er sikkerhetsklarert? Send det inn på P5 Hits på Snap.
0: Vi hører John Newman i Love Me Again.

0: Nå får du dagens første nyheter her på P5, og de får du av Stine Strander klokka 6:01.
1: I USA samlet flere tusen demonstranter seg utenfor Cornell University i natt i forbindelse med den mye omtalte voldtektssaken ved universitetet. Sju menn anklaget for å ha dopet og voldtatt en kvinnelig student i 2024. De skal også ha sendt melding i studentforeningens Snapchat-gruppe og oppfordret andre menn til å delta i gruppevoldtekten. At ingen av de som så meldingen varslet, og at de anklagede voldtektsmennene ikke er straffeforfulgt, har skapt stor internasjonal oppmerksomhet. Politiet leter etter en person som skal ha vist fram et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble i Telemark i natt. Et stort antall patruljer deltar i søket. De involverte er kjent av politiet fra før. En kvinne i 30-årene skal ha blitt utsatt for blind vold av en annen kvinne utenfor en butikk i Ski sent i går kveld. En kvinne i 50-årene er pågrepet. Den fornærmede kvinnen ble blant annet slått i ansiktet og fikk dunket hodet i asfalten. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsse.

0: Vi midt I en runde med Det meg
1: Det meg
2: Nei, det meg
1: Og spørsmålet det meg, Stian, eller det Ken da, som kan claime dagens påstand?
2: Ja, og den som følger Jeg sikkerhetsklarert for å kunne oppholde meg I krigssoner, faktisk
0: Og det jo meg, altså det Ken yes. Det ikke noe tvil om, det Ken okay. Og det fordi jeg skulle til Sør-Sudan med TV-aksjonen For det som begynner å bli ganske mange herrens år siden Og da måtte jeg innom et sted mellom Wales og England Hvor det var en ganske så gal, tydeligere toppsoldat som skulle trene opp meg til å kunne være I krigssoner. Og det gjorde han med bravur. Jeg var den eneste studenten han hadde. Så han brukte en uke på bare lære meg hvordan dette her skulle fungere. Og jeg dro dit, jeg. Og jeg overlevde jo.
1: Ja, det godt å høre.
0: Fint. Spoiler!
1: Jeg bare synes, Ken, at det løgn, for dette her jo meg. Det her handler altså om fatteren, gode gamle Rolf, som jobbet da på en av to militærleire I Hønefoss. Og da måtte jeg også, for å kunne besøke han inne på leir, på jobb, så måtte jeg sikkerhetsklareres. Og det var samme type klarering som han sa da at nå du klarert, også for å være I krigssoner, gutten min.
2: Ja, jeg hører jo hva dere sier. Jeg har på en måte gjort opp min mening, og det har jo folk der ute på Snap også. Ida Marie skriver her, militærleir, Helgelandsmoen og Valsmoen, ikke Hensmoen vel, bodde der, tror ikke det var noe leir der, skriver hun.
0: Oi. En som har erfaring med akkurat den leiren det er vondt.
2: Ja, Carl her sier at med det skjegget til Ken ser du som han klar for alt.
0: Ja,
1: det blir ikke sikkerhetsklarert med sånn skjegg.
0: Ja, det faktisk litt vanskeligere, for når du skal ha på deg for eksempel gassmask og sånn, så kommer jo skjegget litt I veien.
2: Ja, men da kan du rekke å barbere deg litt før,
0: akkurat
2: der masken går på. Sander, her tror jeg Stian har rett. Alle I Hønefoss klarert for krigen etter en runde eller to på byen der.
0: Sånn det. Men hvem det da?
2: Som sikkerhetsklarert.
0: Stian eller Ken? Men det Ken, ja.
1: Ja, faen det var deg, altså.
0: Det var meg, ja.
2: Har du lært å ta på en maske til et folk som ikke har ansikt?
0: Ja, det riktig. Jeg fikk faktisk en maske. Han var helt gæren, han SI-soldaten selvfølgelig. Bare sånn, and you go over there, right, in the South Sudan, and this guy, he doesn't even have a face. How are you gonna get him CPR? You just put on this mask.
1: Yes.
0: Så det var ganske sinnssyke greier.
1: Som en del av TV-aksjonen da du jobbet med det, altså.
0: Ja, jeg fikk også en flaske som kunne filtrere piss, så jeg kunne drikke mitt eget piss.
2: Å, den skulle jeg gjerne hatt, faktisk.
0: Ikke sant, den skal jeg ta med en dag, faktisk.
2: Ja, gjør det.
0: Den der I studio.
2: Ja, praktisk.
1: Petter, prøve den.
0: Ja.

0: God tirsdag morgen. Her i frokostshowet så skal vi straks til Petter Pilgaards fun fact på morgenkvisten.
1: Ja da, da tenker jeg at jeg skal opplyse folk, jeg skal hjelpe dem også til den der small talken. Du vet, den der visste du at, nei, men tuller du? Nei, det har jeg aldri tenkt på.
2: Kan det litt, det som egentlig er tanken, ja?
1: Ja, jeg tenker det er det som er det momentet jeg har lyst til å gi. Også litt den der at poletten faller ned på en måte.
0: Oi, altså at man blir smartere.
1: Ja, liksom sånn, åja, ikke sant.
0: Ja, jeg gleder meg.
2: Jeg gleder meg til at du skal begynne med det snart, for når du har hatt spalten lenge, vi har ikke hørt noe opplysning.
1: Nei,
2: men det kommer vel.
1: Så den der med grisen med 30 minutters orgasme, den var ikke god nok, den jeg hadde i går.
3: Ok, den var litt sterk.
1: Det var lang, i hvert fall.
0: Ja, det er straks fun fact.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er hjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rekker det.
6: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
10: Dekkskifte. T. Hansen. Fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: Hver morgen så står han opp, tar på seg skoene, kommer hit til frokostshowet for å levere en fun fact. Det Petter Pilgaard det snakk om. Du klar, eller Petter?
1: Meget.
0: Da det dagens fun fact.
1: Visste du at et gjennomsnittsmenneske en centimeter kortere på kvelden enn om morgenen, eller? Lurer på grunnen.
0: Altså, vi krymper i løpet av døgnet?
2: Det har vel noe med tyngdekraften å gjøre, dette?
1: Ja, det helt riktig, Stian. Grunnen at ryggraden presser sammen i løpet av dagen, så skal du liksom, det om å gjøre å være høyest, målet av morgenen.
2: Det smart, da får du en centimeter til på strekken.
1: Ja, vi gutta vet at en centimeter kan gjøre mye skade.
0: Men det virker ikke logisk at det bare skal rette seg ut i løpet av natta. Hvis det snakk om tyngdekraften, så burde man jo bare bli lavere og lavere og lavere og lavere, og da det jo liksom 5 centimeter på 5 netter, da.
2: Ja, det stemmer kanskje det. Om man 80-90, så det jo kanskje mistet en 4-5, altså.
1: Du skal ikke debattere funfakten. Nei, det skal du ta for gitt at det stemmer.
0: Takk for det, Petter.
1: Bare hyggelig.

0: Du kan vinne 5000 kroner hver eneste morgen her I frokostshowet på P5.
1: Ja, vi skal spille Våkne opp og vinn 10 over 7, hvor du må klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder for å bli en vinner. For eksempel, Petter.
2: Nei!
1: Jo, okay. Bokstavene R.
2: Oi.
1: Og så sier jeg et dyr.
2: Rotte.
1: Noe du har hjemme.
2: Rolex
1: Og et guttenavn
2: Rolf
1: Ja, bra! Sånn funker denne leken Og hvis du like god som Petter Pilgaard Så må du melde deg på P5 og navnet ditt Til 1904
3: Denne uken det megastort kronemarked Hos Coop Mega Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 Og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner Velkommen til kronemarked Hos Coop Mega
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton. Family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshalls sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshalls sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Alle de andre går på dans etter skolen.
8: Å, ja.
7: Jeg vil også begynne på dans.
8: Ok, men da melder jeg deg på I morgen da.
9: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover I senga si.
7: Hvor lang en gitar?
8: Den, som en lang pinne.
7: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: 0909. Var det som var AI?
14: Det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
3: Nei, de jo ikke det
19: Jo, inni liksom
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
19: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
18: Savanna med sett
7: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no
14: Har vi noe mat?
9: Ja, vi har noen rester
14: Egon, eller?
9: Egon
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra Og elsykler fra kajak og fritid
4: Dette frokostshowet
1: Med Martine Lunde, Stian

0: FM hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Her er Stine Strander med nyhetene på P5 Hits. Klokka har så vidt passert 7.
3: Ukraina skal ha sendt 650 droner mot Moskva i natt. Det opplyser ordføreren i den russiske hovedstaden, og ifølge han ble 105 av dronene ødelagt. Men videoer som sirkulerer på sosiale medier viser at en stor oljeterminal i utkanten av byen står i brann. Flere politipatruljer har i natt lett etter en person som dro fram en pistol og siktet mot hodet til en annen i Bamble i Telemark i natt. De involverte er kjent av politiet fra før. Omstendighetene rundt trusselsituasjonen er ikke kjent. Fremdeles er det usikkert om Norge får bli med i EUs helseunion. Forhandlingene har pågått siden i fjor sommer, og frykten om vi får nei er at Norge ikke blir inkludert om det skjer akutte helsekriser, melder Dagsavisen. Under koronapandemien fikk Norge vaksiner ved hjelp av EU. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen her på P5. I dag så er det Petter Pilgaard.
1: Ja, hallo.
0: Stian Røste.
2: Hei, hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og denne karen her har vært på byen. Og hva har det med at en kone som jeg har kjøpt et teppe som ikke tåler søl? Det var en liten incidens her på lørdag, som jeg sitter og ser skadene av fortsatt. Jeg er ikke veldig stolt, for å si det sånn. Jeg har til og med merker på kropp. Jeg merker overalt, faktisk.
2: Oi, Petter, da. Jeg tror jeg skjønner hva det har med hverandre å gjøre.
0: Ja, jeg
2: føler også Pilgaard og teppe du ikke skal søle på.
0: Jeg tror jeg kan
2: skjønne, men kanskje ta feil.
0: Ja, og hvordan Petter har blitt skadet på kroppen av det, det er jo det får bli bonusinfo når det kommer. Ok, mer fra Petter etter Kygo.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn.
4: Ja, men jeg kan ikke danse.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Petter Pilgaard har gått på smeller igjen.
1: Ja da, og det noe med det der muscle memory, for at jeg var på byen på lørdag. Fikk heltenning, det vet jeg, gift og alt det greiene der, men, altså, men når det kommer til det der og barbestillinger, så mister jeg det jo helt, ikke sant? Da skal jeg sørge for at hele utestedet har det bra. Jeg kjøpte masse shot, jeg vet ikke, jeg brukte en hel formue på å bare fylle shot både i andre og meg selv.
2: Ja, for da blir Pilgaard gode gamle perrapetteren liksom på byen ja. Når han kommer innenfor der.
0: Det kan være litt farlig, for det litt som en gammel Formel 1-sjåfør som nå 69 år gammel, som skal ut og kjøre like fort som i gamle dager på en måte.
1: Ja, det ble litt sånn, og så det jeg glemte var jo at jeg skulle til svigermor dagen etterpå, kjøre veldig langt. Kom hjem, jeg husker ikke helt det, våknet opp, og så fikk jeg te av min kone med honning i, så tenkte jeg, søren vann, nå begynte jeg å bli kvann. Fikk den, ikke sant?
2: Nei.
1: Og så endte det meg opp at jeg våknet på teppet. Husker ingenting fra jeg merket noe til jeg lå på teppet. Og i det, visst nok, sa Vendela, i det jeg svimte av, dette var dagen etterpå,
2: oi,
1: så kom jo den strålen ut av munnen, så jeg bjeffet jo ned hele teppet til Vendela, som vi fikk beskjed om når vi kjøpte det. Ikke søl på dette teppet her, dette var på soverommet. Dette her kan ikke vaskes.
2: Nei.
0: Har du så, kjøpt et teppe som ikke kan vaskes?
1: Ja, så det som endte med, mann 46, ja. Drakk te, var på byen dagen derpå, skulle til svigermor, svimte av på vei til do, spydde ned teppet til kona si, fikk da skrubbsår både i pannen, på nese, på begge knær, så det som jeg vært i krigen.
2: Men, unnskyld meg, ja, det kjiper at du får skrubbsår og at du fikk vondt, men du prøver å få noen slags sympati her nå, at du kan si sånn, stakkars deg, Petter.
0: Ja, ikke det, sant, det var vondt for han også.
1: Nei, ja, jeg tenker ikke. Der, når skal jeg begynne å lære? Er ikke det litt sånn flaut da? Jeg skal jo liksom være han fyren som tåler alt.
2: Ja, for nå kan du si at jeg tålte masse sjampis og drinker med den der teen, Vendela.
1: Ja, jeg vet.
0: Det er akkurat det du kan si.
2: Men hvorfor i all verden, når du er sammen med Petter Pilgaard, så velger du å kjøpe et dyrt eppel du ikke kan vaske?
1: Ja. Nei, det er helt håpløst. Det er helt gult og jævlig.
2: Det
1: er
2: Vendela ta.
0: Ja. Dere burde vært sånn familie som har plass på alle møblene.
1: Ja, vi burde egentlig det.

0: Når var sist gang din kjære var lite imponert over deg?
1: Ja, det...
2: Nei, litt inspirert av deg, Pilgaard, som delte fin historie fra helgen.
1: Ja da, gutten var på byen på lørdag, skulle opp på søndag, svimte av, og I det jeg falt ned, så spøyet ned hele teppet til Vendla, som ikke går an å renses. Fikk skrubbsår midt I ansiktet, knær, alt mulig, rett før jeg skulle kjøre til svigermor.
2: Det så imponerende bevegelse at I det du besvimer ut av sengen, så kaster du opp på Vendlas teppe. Mm. Der det mye på ett minutt, og der skjønner jeg at Vendla kanskje ikke var sånn, det ikke da du har vært mest imponert over gutten sin.
1: Nei da, jeg tror ikke den var superstolt, det var det nok ikke.
0: Det urensbare teppet selvfølgelig også.
2: Ja, og du kan godt være anonym, men få inn dine sånne historier. Vi heter P5 Hits på Snap.
3: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Jeg klarte å sovne med kebaben under dyna etter byen sist gang. Så kjæresten min var ikke veldig imponert da jeg altså hadde ligget og rullet meg I kebab en hel natt.
1: Nei, men jeg skjønner logikken faktisk. Du, det holder seg varm. Den nærme. Det, du tenker liksom at du putter så ligger den helt trygg. Ikke sant? Så det bare å ta armen bare rett bak og så kan du begynne å spise.
0: Ja, og så har jeg hørt om rullekebab før, så det ikke det. Det bare en annen type.
2: Det sant det. Ja. Altså, jeg kjenner meg igjen I det å på en måte ha med mat av en eller annen idiotisk grunn og legge den I senga, men jeg pleier ikke å bre over den.
0: Men jeg må se at du har hatt den på brystet og så bare sovnet, og ja. Så har den bare blitt med I...
2: Det riktig.
1: I rullen.
2: Så I rullen. Ja. Vi har en her også fra Stine. Typen var ikke så imponert I helgen da jeg kom hjem fra shopping som goth. Han vet ikke at jeg bare skulle teste Halloween-kostymet mitt, stod det.
1: Så ja, du har skiftet stil og livsstil, faktisk.
2: Bare kommet tilbake med full svart sminke, svart hår og hele pakka der, liksom. Ja. Så, er det dette jeg plutselig sammen med nå?
0: Ja, for det var ikke det jeg ble sammen med.
2: Nei, den vond.
0: Dracula. Ok, få inn dine historier også fra sist gang kjæresten din ikke var så imponert over deg. P5 Hits på Snap.
2: Nå Jason Derulo. Take you dancing på P5.

0: Klokka snart ett minut over halv åtte, og her Stine Strander med nyhetene.
1: Norges pris går opp I pris neste år. Før moms prisen I dag 40 øre kilowattimen, men forslaget I statsbudsjettet å øke den til 45 øre, skriver VG, og med moms betyr det en reell pris på 56 øre. Og femøringen prisen øker med godt over den generelle prisveksten I Norge. FRP ber byrådet I Oslo vurdere om ledelsen I Fornebubanen må gå etter avsløringen om en millionregning for luksusopphold til innleide konsulenter. De 30 konsulentene fikk dekket opphold, mat, spa og golfspill, og deltakerne fakturerte også for timene sine. Gruppeleder I Oslo FRP Magnus Birkelund sier til Finansavisen at dette ukultur og alvorlig svikt I vurderingsevnen. Ukraina skal ha sendt 650 droner mot Moskva I natt, det opplyser ordføreren I den russiske hovedstaden, og ifølge han ble 105 av dronene ødelagt. Men videoer som sirkulerer på sosiale medier viser at en stor oljeterminal I utkanten av byen står I brann. Nyheten fikk du av Stine Strander.
2: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Det begynner å nærme seg skrifteboksen her i frokostshowet Synd skal ut, og vi skal kanskje underholdes litt av det også.
1: Ja, 100%, og du kan dele dine innerste hemmeligheter på p5.no, og i dag så skal det... Nei! Var det en kvinne som ikke var fornøyd med kjæresten sin da?
0: Ja, sier du det?
1: Yes, av meg! Det det der.
0: Ok, mer om det om 6-7 minutter.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
12: Nei, men for...
13: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Aldri har det vært enklere å drite seg ut, men det har heller aldri vært enklere å få tilgivelse, for det får du I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg en PFM, for jeg har syndet. Samboeren min elsker å lage mat, men han ikke noe god.
0: Nei, I alle dager.
2: Nei, det dårlig kompa, ass. Jeg skryter likevel uhemmet av han, fordi det tross alt bedre å spise vond mat. Enn å måtte lage maten selv.
3: Ja, men jeg tenker, hvis du elsker å lage mat, hvordan pokker klarer å være dårlig til det da?
0: Det synes jeg ganske utrolig, fordi det finnes jo nok ærlige mennesker I verden til å se for meg at en gang så har han lagd mat for noen som bare sa det rett ut, dette her smakte dritt liksom.
2: Jeg enig I problemet at han går rundt I livet og tror at liksom, fy faen, kjæresten min elsker maten jeg lager.
0: Ja.
2: Men hun bare offrer seg for liksom, da slipper jeg for å lage det selv, for hun hater åpenbart det da.
0: Ja! Og det kan jeg også til en viss grad forstå.
2: Ja, du anerkjenner det. Så, ja, ja. Så hun kommer jo... Ja, ja, men lander ikke dette greit da? Han fornøyd.
0: Ja.
2: Og hun fornøyd. Og så spiser de vond mat.
3: Så slipper du å spise så mye da, ikke sant? Slipper du å trene så mye av det.
2: Kjempe perfekt. Jeg hørte, ikke noe gærent I den da.
0: Men altså, når man tenker over det, så det jo da to mennesker som på grunn av ren latskap kommer til å spise vond mat resten av livet da. Så det jo sånn. Som vurderer å ta tak et annet sted. Men det, samtidig, hvorfor gjør det liksom, hvorfor ikke bare la det skru
2: på? You do you, som vi pleier å si. 100% tillit herfra.

0: Vi er ikke helt ferdig med skrifteboksene nå.
1: Nei, det er helt riktig, for det handlet altså om en kvinne som lot kjæresten sin lage mat til henne, selv om han ikke var noe flink. For det var tross alt diggere for henne å spise vond mat enn å måtte lage maten selv.
0: Ja.
1: Og da har vi fått denne snappen fra Yngve.
2: Jeg tenker sånn, i stedet for å spise vond mat, hun burde jo bare gi han sånn kokkekurs i julegave siden han så glad i å lage mat. Det hadde vært vinn-vinn for begge to. Det hadde vært helt kogge. Ha en fin dag alle sammen.
1: Et kjempetips, ikke sånn kokkekurs fordi du kan ikke lage, men bare sånn, du elsker jo å lage mat, kan du lære enda mer?
0: Ja, du er en av det er en av de aller beste, nå skal du bli i verdenstoppen.
1: Yes, problemet går til sånn, men jeg trenger jo ikke det, baby. Du elsker jo maten min allerede.
0: Bare kjøp det kurset, la det være så dyrt at han må dra dit.
1: Ja, smart, smart, smart.
0: Tips. Er det for lenge siden du har vært i syden?
1: Oi, ja.
3: Det føles sånn.
1: Kan lage god mat i syden nå.
3: Ja, og der er det jo gode, vet du.
1: Ja, ja, det er
3: noe ekstra. Det er noe kryddegreier som ikke vi har her.
1: Og det er en sydentur du kan vinne rett over klokka 8. Vi har 5 spørsmål til deg. Hvis du klarer vår lille quiz, så er det sydentur du vinner.
3: Ja, da, og så må du være edru nok til å kunne melde deg på da. Da tar du frem telefonen din, tasser inn kodord P5, ditt lekkere navn, og sender til 1904.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
7: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
13: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
12: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
13: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
14: Tusen takk, Delta!
12: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei.
17: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: FM Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Så var klokka 8:01. Du får nyhetene her på P5, og du får det av Stine Strandi.
3: Norges pris går opp i pris neste år. Før moms er prisen i dag 40 øre kilowattimen, men forslaget i statsbudsjettet er å øke den til 45 øre, skriver VG, og med moms betyr det en reell pris på 56 øre. Og femøringen prisen øker med er godt over den generelle prisveksten i Norge. I dag starter ankesaken til Steinar Vangen. I juli ble han dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk 47 år gammel kvinne i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha begått drapet, og forsvarer Gaute Nilsen sier han er glad for å få saken prøvd på nytt.
4: Vangen har jo anket saken på bakgrunn av at han ikke er enig i dommen, og så har han forberedt seg da på å avgi ny forklaring for lagmannsrett, og det skal han gjøre.
3: FRP ber byrådet i Oslo vurdere om ledelsen i Fornebubanen må gå etter avsløringen om en millionregning for luksusopphold til innleide konsulenter. De 30 konsulentene fikk dekket opphold, mat, spa og golfspill, og deltakerne fakturerte også for timene sine. Gruppeleder i Oslo FRP, Magnus Birkelund, sier til Finansavisen at dette er ukultur og alvorlig svikt i vurderingsevnen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: La oss ta en liten helsesjekk rundt bordet her. Du frisk og frank, Stian Røste?
1: Ikke så mye frank, men jeg frisk I hvert fall.
0: Peter Pilgaard, hvordan det med deg?
2: Ja, litt høyt kolesterol, hvis du spør.
0: Ja, det kan jeg også skrive under på. Ja. Kenvas Jennef Nilsen heter jeg. Martine Lunde hjemme med sykdom I dag.
1: Ja, hun ble syk.
0: Hun ble syk, men vi her, og nå har jeg endelig tatt grep for å... For å rydde opp I mitt problem med at jeg har en skjermavhengig katt.
1: Oh ja, sånn ja.
2: Ok, så det katten du skylder på.
1: Ja, ikke sant. Han tar ikke egne problemer, han tar ikke katta sine problemer.
0: Ja, ja jeg setter andre foran meg selv.
1: Messias!
0: Ta katta først. Har et problem med at katta mi har blitt avhengig av skjerm. Nå har jeg endelig liksom begynt å ta tak I det. Og hva jeg har gjort, som selvfølgelig alle burde gjøre som har katter eller barn, det blir det mer om etter Sara Larsson.

0: har en skjermavhengig katt og har nå begynt å ta grep.
1: Ja, bra, Ken. Hvorfor ble den avhengig av skjerm igjen?
0: Ja, dette her var jo for så vidt min egen skyld. Vi snakket så vidt om dette her i forrige uke. Jeg var jo hjemme et par dager med noen influensalignende greier, og da lå jeg bare rett ut på sofaen og merket at katta med kjeda seg noe voldsomt. Hadde ikke noe å gjøre, liksom. Så jeg måtte sjekke opp litt sånn, finnes det noen tips mot dette? Noe som kan underholde katt uten at jeg nødvendigvis trenger å gjøre det aktivt selv? Da var det noen YouTube-videoer. Hvor katten kan sitte og se på noen ekorn og noen fugler som driver og spiser noen nøtter opp i et tre.
1: Kattevennlig YouTube-video.
0: Kattevennlig YouTube, det er katte-YouTube.
1: Det funket som en kule, det.
0: Ja, katten ble helt gæren av det, og sto jo opp i TV-en til slutt og var helt vild, så jeg måtte bare slå av det, for jeg skjønte at dette her er jo, nå er det skjermavhengighet som har slått inn her. Men nå har jeg da, for å liksom ikke gjøre det igjen, mens finne på noe annet når katten kjeder seg, så har jeg nå begynt å vise katten den store TV-en. Altså virkeligheten selv. Så nå, et par ganger om dagen, så tar jeg med meg Ninja, min svarte lille pus, holder henne da godt om brystet, og så går jeg ut på balkongen i 6. etasje, og så ser vi bare utover det store riket, som er det norske riket, så sier jeg sånn, se der Ninja, det er 37-bussen.
1: Nei. Men Ken, går du hver eneste dag nå ut på balkongen og kjører sånn her Simba-moment fra Løvenes konge, hvor du holder den opp og sier alt dette er ditt, en dag skal alt dette bli ditt, bare ikke gå ut fra døren, liksom.
0: Ja, det er på en måte det jeg gjør. Og da tenker jeg sånn, hvor vanskelig er det å være foreldre egentlig? Altså, er det ikke bare å gå ut en tur?
1: Michael Jackson bjød jo på det, å holde babyen sin ut fra en balkong. Ble ikke kjempepopulært mottatt det, altså.
0: Han ble veldig, veldig upopulær.
1: Ja, han ble faktisk det, så jeg vet ikke om du skal overføre det rett til Kid. Men takk for tips. Ja,
0: du tar imot det tipset du, Stian.
1: Jeg har også hørt at man kan spraye vann på kattene når de gjør ting, og da slutter de å gjøre den tingen. Så hvis du kommer med sprayflaska hver gang Ninja ser på TV, så vil den til slutt bare forbinde YouTube med sånn, nei, jeg liker ikke det.
0: Ja, og så vil jeg få en veldig fuktig TV da.
1: Ja, og det gjør jeg på kiden min, og det funker kjempebra.
0: Nå, du bruker hele vann.
2: Barnevernet er på vei.
1: Kjempebra.

0: Hvem hadde en hit med låten Chandelier i 2014?
1: Det var Sia.
0: Sia er riktig, og Sia kommer fra hvilket land?
1: Er det Australia?
0: Australia er riktig. Australske Jacob Elordi ble først kjent i hvilken HBO-serie? Jacob Elordi.
1: Det er jeg usikker på. Skal vi se. Det er jeg veldig usikker på, faktisk.
0: Google vet, det vet jeg.
1: Ja, det vet jeg. Wuthering Heights, nei. Dogs, nei. Er Frankenstein?
0: Nei.
1: Nei. Euphoria.
0: Yes, Euphoria var vinnerlåten da Eurovision ble arrangert i hvilket land?
1: Sverige.
0: Nei. Hvilket land ble det arrangert i?
1: Vet ikke.
2: Det var jo en svensk vinner, men det var ikke der det ble arrangert. Det var Loreen sin låt, men ja. hvor var det da?
0: Dette var i landet med verdens høyeste flaggstang, Aserbajdsjan.
2: Aserbajdsjan,
0: ja.
1: Aserbajdsjan, ja. Da vet jeg det, da husker jeg det.
0: Hovedstaden er Baku.
2: Ja, det er sant.
1: Ja, ikke sant? For en liten... Ja. Nei, det gikk ikke så veldig bra. Det var litt treig på morgenen i dag.
0: Ja, men på musikkspørsmålet, sånn du sa du var god på, det klarte du.
1: Ja, det klarte jeg. Så ikke, den naila jeg.
2: Synes du ikke 3 av 5 er så gærent?
0: Nei.
1: Nei, men det var ikke 5 av 5 denne gangen.
2: Ja, det er sant. Men du, da prøver vi en annen gang, Camilla, så sitter den da.
1: Det gjør vi. Ja. Tusen takk, ha en fin dag.
2: Lige måte.
0: Samme, ha

0: God morgen! Det tirsdag, du hører frokostshowet på P5, Stian, Petter og Ken på plass.
1: Ja, vi skal straks snakke om noe som skjedde I Trøndelagen I går. En bil som raste inn I en garasje. Mm-hmm. I og for seg ikke noe artig, det skjønner jeg. Men det huseieren eller garasjeieren sier, det var ganske artig, skjønner du. En liten legende som du straks skal få høre fra her på P5.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
12: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
13: Se her, dere. Ja. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
14: Wow.
13: Vet du hva jeg kaller det?
14: Nei.
13: Beredt.

0: Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Stian Røste skal nå fortelle om en klassisk ulykke her I frokostshowet.
1: Ja, det helt riktig. Og et slags bevis på at Trøndelagen alltid vil være Trøndelagen, hvor ja, litt spesielle ting skjer. Det hadde altså en bil som I går, mandag morgen, klokka 8:15 om morgenen, krasjet inn I en garasje. Ah, den lei. Ja. Men altså, bilen hadde kommet I høy fart, kjørt ut på en åker, og til slutt landet I en garasje der, vet du. Ikke overraskende, så det mistanke om noe alkoholpåvirkning. Så skal vi til huseier eller garasjeier, da. Han heter Øyvind. Og det han som kom med det legendariske sitatet her, som gjør at jeg egentlig har lyst til å snakke om denne saken.
0: For da det også en som han ikke kjenner engang, som bare har fyllekjørt inn I hans garasje.
1: Over åkeren, og til slutt landet I garasjen på gården hans. Og da sier Øyvind, det sånne hendelser som skjer hver dag. Jeg må begynne på nytt her. Det så sterkt sitat. For det her jo virkelig... Jeg visste ikke at det skjedde hver dag. Da sier Øyvind, det sånne hendelser som skjer hver dag. Og nå var det vår tur til å skulle oppleve noe sånt smådramatisk, sier huseier Øyvind.
2: Det så jobbig at bare jeg med dette her går på der, tur, vet du.
0: Det da kamera bare panorerer over til 8 andre biler som står inntil garasjen I området der, selvfølgelig.
1: For åpenbart at I Trøndelagen så det helt vanlig da, at det, du som fikk inn I garasjen I dag, Øyvind. Ja, du vet, det sånt som skjer hver dag, og nå var det vår tur. Det så vakkert sagt på en måte.
2: Ja, men det deilig å ha den holdningen til livet da, ikke sant? Shit happens, ikke sant?

0: Stine Strander med siste nytt på P5 I det klokka 8:01.
1: Vi har gått inn I en ny morgen med togstreik, og I dag 241 avganger på Østlandet innstilt. Kongsvingerbanen hardest rammet, der går ingen tog I dag, mens 72% av togene mellom Drammen og Lillehammer innstilt, og 58% av avgangene mellom Oslo og Ski. I dag starter ankesaken til Steinar Vangen. I juli ble han dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk 47 år gammel kvinne I Trollhättan I 2024. Vangen nekter for å ha begått drapet, og forsvarer Gaute Nilsen sier han glad for å få saken prøvd på nytt.
2: Vangen har jo anket saken på bakgrunn av at han ikke enig I dommen, og så har han forberedt seg da på å avgi ny forklaring for lagmannsrett, og det skal han gjøre.
1: Nesten halvparten av de som ble invitert til å sjekke seg for tarmkreft I fjor lot være, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Nesten 170 000 nordmenn over 55 år fikk tilbud om å sjekke seg gjennom en hjemmetest som ble sendt I posten, men bare 52% sendte tilbake prøve. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: skal vi til USA, nærmere bestemt Virginia, delstaten der, hvor en motorsyklist har kjørt voldsomt fort og har en litt rar grunn, vil jeg si.
1: Ja.
0: Han kjørte da i 115 kilometer i timen i en 40-zone.
1: Oi, samheisam, da faller han da.
0: 75 kilometer i timen over fartsgrensa.
2: Ja, skal det rekke noe da?
0: Han skal rekke noe, absolutt.
1: Pass, ja.
0: La oss høre hva han sa til politiet da han ble tatt.
3: Yeah, way too quick. I was trying to hit McDonald's breakfast. I know I was making it.
4: The motorcyclist said he had woken up late and was trying to get the breakfast menu, which stops being served between 10:30 a.m. and 11 a.m.
0: Han skulle rekke mekkeren frokosten.
2: Jeg tenkte han skulle vekk fra dama litt, da. Men han skal faktisk rekke mekkeren.
0: Han stod opp litt for sent og skulle rekke mekkeren frokosten.
1: Hvorfor kjørte du 75 kilometer for fort, altså i en 40-zone? Jo, fordi du skulle rekke frokost. Du skulle få en McMuffin.
0: Ja, og det jeg synes det så herlig å si til politiet og bare, altså, og bare være helt ærlig på det.
1: Ja, for det var ikke noe humor i stemmen. Ikke noe sånn der, jeg kødde på sånn. Jeg prøvde faktisk å rekke frokost på McDonald's.
2: Det kjent på testen faktisk. Det må jo være jækla god.
0: Ja, og jeg må si at dette her en varslet katastrofe. Altså, jeg har satt dette lenge nå. Den frokosten må vare lenger. For den stenger alt for tidlig. Det nesten ingen som har spist den.
1: Ja.
0: Altså, så hvis du tar et grensesnitt av alle som finnes i hele verden som er litt glad i McDonald's, så er det kanskje bare 7% av alle de som har rukket frokosten en gang i livet.
1: Hvis Petter Pilgaard ikke har prøvd frokost på Mekkeren, så er det ingen som har det.
0: Nei. Det er helt riktig. Ja. Og nå har det altså begynt å bli trafikkfarlig. Få den frokosten til å vare lenger, Mekkeren. Hva er det dere driver med?

0: Vi er frokostshowet på P5 og ønsker deg en riktig så fin tirsdag morgen.
1: Og jeg tror vi må lage en liten liste over personer vi ikke skal kødde med.
0: Ja.
1: Og øverst på den lista så skal vi ha Märtha Louise og Durek Verrett.
0: Ja.
1: Og det en god grunn til, for det kan koste deg dyrt, skjønner du. Og hvorfor, det skal du få vite rett over 9.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt grann høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
13: Nei, hallo jenta mi!
14: Nå sier du det, at du savner han.
15: Hei pappa, gratulerer med dagen!
13: Ja, tusen takk!
15: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
13: Nei, det har vært fint her.
15: Ja.
12: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rekker det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
18: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
19: Har vi noe mat?
5: Ja, vi har noen rester.
19: Egon, eller?
5: Egon.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
10: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Stine Strander gir deg nyhetene på P5 Hits. Klokka straks 9.
3: Tre tenåringsgutter på 16 og 17 år møter I dag I Oslo tingrett. De blant annet tiltalt for grove ran og frihetsberøvelse, og to også tiltalt for grov voldtekt. De skal ha avtalt sexkjøp med kvinner for så å utsette dem for trusler, vold og ran.
4: Det jo alltid en belastning å være tiltalt I en straffesak, men han har forståelse for at det andre som har det verre enn han I denne situasjonen.
3: Sa forsvareren til en av dem, advokat Jonas Berge. Gutten har erkjent alt bortsett fra voldtekt. Nesten halvparten av de som ble invitert til å sjekke seg for tarmkreft I fjor lot være, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Nesten 170 000 nordmenn over 55 år fikk tilbud om å sjekke seg gjennom en hjemmetest som ble sendt I posten, men bare 52% sendte tilbake prøve. Vi har gått inn I en ny morgen med togstreik, og I dag 241 avganger på Østlandet innstilt. Kongsvingerbanen hardest rammet, der går ingen tog I dag, men 72% av togene mellom Drammen og Lillehammer innstilt, og 58% av avgangene mellom Oslo og Ski. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: jo litt koseligere på morgenkvisten når man kan stå opp sammen med noen på en måte, og derfor så vi her hver eneste morgen i frokostshow på P5. Martine syk i dag, men Petter på plass, og Stian på plass, og jeg heter Ken.
1: Ja, og vi skal straks snakke om Märtha Louise og Durek Verrett.
0: Ja, eller skal vi det?
1: Ja, eller skal vi det, for det kan vise seg å bli litt dumt. Det kan vise seg å bli dyrt, skjønner du? For de to saksøker nå ganske mange personer som de mener har sagt dumme ting om dem. Og skal ha noen millioner. Ganske mange millioner. Hvor mange? Det får du vite straks.

0: Du kødder ikke med Durek og Märtha.
1: Du gjør ikke det altså, for da kan det fort bli dyrt, for nå det sånn at Märtha Louise og Durek Verita saksøker flere personer som de kjenner bort I statene. Det tidligere nære personer av Durek da, som nå får gjennomgå.
0: Det på en måte litt sånn, nesten litt sånn snikskrytt? Du, jeg kjenner masse folk I statene som jeg skal saksøke nå, I hvert fall.
1: Kanskje det? Ja, for jeg hadde jo skitt på å finne 14 venner som jeg skulle saksøkt. For det synes jeg mye å ha 14 venner.
0: Ja, og det ganske rå karakter hvis så mange snakker dritt om det, på en måte.
1: Ja, jeg enig. Blant annet så det jo da en tidligere kjæreste av Durek som får søksmål mot seg, og ikke minst halvsøsteren til Durek også, som heter Demetria. Så hun skal saksøkes.
0: Ja.
1: 14 personer det de saksøker totalt for cirka 800 millioner Nei! Kroner. Og da lurer du på sånn, men hva har disse menneskene gjort da? Jo da, de har jo snakket stygt.
0: Ja.
1: Så Durek og Märtha mener at de har på en måte kommet med ærekrenkelser, og de har brutt noen sånne taushetsavtaler, lekket ting til presse. Og det jo selvfølgelig ikke greit hvis det sant, men allikevel så det en lang vei derfor at det sånn, jeg skal ha nesten en milliard.
0: Ja,
2: ja men altså, altså, søsteren til Durek, for eksempel halvsøsteren, har hun liksom 50 millioner? Det noe penger å saksøke folk som utgangspunktet ikke har noe spenn? Mm. Hvis du ja. Saksøker da, vet du, Sørene SO,
1: ja.
2: For eksempel, da, så skjønner jeg at de kan betale
0: det. Var det det rikeste selskapet du kunne komme på var SO?
2: Ja, ja.
0: Jeg tror ikke det finnes lenger en gang. Ja, men det.
1: Du kunne sagt Facebook eller Google,
2: ja, ja.
1: Petter.
2: Ja.
1: Du kan holde din norsk målestopp, du. Nei, men det et godt poeng faktisk, for det hjelper jo ikke om jeg saksøker Petter Pilgaard for 1 milliard. Jeg får ikke ut mer enn 199 kroner uansett. Så det et godt poeng. Så da kjenner jeg også at vi må ligge lavt. Vi skal ikke si noe. Vi skal ikke si at liksom jeg synes jeg skal ikke si at jeg synes han gæren. Ikke sant?
2: Nei, det skjønner jeg at du ikke har råd
0: til. Du skal ikke si at du for nå trodde jeg du sa at han var gæren.
1: Nei, jeg skal ikke si at jeg synes Durek gæren. Ikke sant? For da kan du fort bli saksøkt, skjønner du?
0: Ja.
1: Så det best å ikke si det.
0: Så du sa det ikke nå?
1: Nei, jeg sa det ikke nå. Nei. Eller ja, jeg sa det ikke nå. Sant?
2: Ikke jeg saksøkt nå. Skjønner.
1: Ja, bra.
2: Ja.
0: Da vi trygge I hvert fall.
1: Ja, ja.

0: Her i frokostshowet på P5 så skal du snart få høre om at Petter har hatt en litt rar helg.
1: Ja, når mann 46 er på byen og velger selv alkoholinntaket, så kan det gå ganske gærent. Dagen er på, har det vist seg.
0: Mer om det snart.
2: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo i Oslo Spektrum. Bli med i konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Dekkskifte. T-Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja,
8: det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en

0: trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, sier bare klikk.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, er det noe galt med det, eller?
2: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
3: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: dag.
1: Petter Pilgaard har gått på smeller igjen.
2: Ja da, og det noe med det der muscle memory, for at jeg var på byen på lørdag. Fikk heltenning, det vet jeg, gift og alt det greiene der, men, altså, men når det kommer til det der og barbestillinger, så mister jeg det jo helt, ikke sant? Da skal jeg sørge for at hele utestedet har det bra. Jeg kjøpte masse shot, jeg vet ikke, jeg brukte en hel formue på å bare fylle shot både i andre og meg selv.
3: Ja, for da blir Pilgaard gode gamle perrapetteren liksom på byen når han kommer innenfor der.
1: Det kan være litt farlig, for det litt som en gammel Formel 1-sjåfør som nå er 69 år gammel, som skal ut og kjøre like fort som i gamle dager på en måte.
2: Ja, det ble litt sånn, og så det jeg glemte var jo at jeg skulle til svigermor dagen etterpå, kjøre veldig langt, kom hjem, jeg husker ikke helt det, våknet opp, og så fikk jeg te av min kone med honning i, så tenkte jeg, søren vann, nå begynte jeg å bli kvalm. Fikk den, ikke sant?
3: Nei.
2: Og så endte det meg opp at jeg våknet på teppet. Husker ingenting fra jeg merket noe til jeg lå på teppet. Og i det, visst nok, sa Vendela, i det jeg svimte av, dette var dagen etterpå,
3: oi,
2: så kom jo den strålen ut av munnen, så jeg bjeffet jo ned hele teppet til Vendela, som vi fikk beskjed om når vi kjøpte det. Ikke søl på dette teppet her, dette var på soverommet. Dette her kan ikke vaskes.
3: Nei.
1: Har du så, kjøpt et teppe som ikke kan vaskes?
2: Ja, så det som endte med, mann 46, ja. Drakk te, var på byen dagen der på, skulle til svigermor, svimte av på vei til do, spydde ned teppet til kona si, fikk da skrubbsår både i pannen, på nese, på begge knær, som jeg har vært i krigen.
3: Men, unnskyld meg, ja, det er kjipere at du får skrubbsår og at du fikk vondt, men du prøver å få noen slags sympati her nå, at du kan si sånn, stakkars deg, Petter.
1: Ja, ikke det, sant, det var vondt for han også.
2: Nei, ja, jeg tenker egentlig mer sånn der, når skal jeg begynne å lære? Er ikke det litt sånn flaut da? Jeg skal jo liksom være han fyren som tåler alt.
3: Ja, for nå kan du si at jeg tålte masse sjampis å drikke med den der teen, venner.
2: Ja, jeg vet.
1: Det er akkurat det du kan si.
3: Men hvorfor i all verden, når du er sammen med Petter Pilgaard, så velger du å kjøpe et dyrt teppe du ikke kan vaske?
1: Ja.
2: Nei, det er helt håpløst, det er helt gult og jævlig.
3: Det er endelig å ta.
1: Dere burde vært sånn familie som har plast på alle møblene.
2: Ja, vi burde egentlig det.

0: Det begynner å nærme seg skrifteboksen her I frokostshowet Synd skal ut, og vi skal kanskje underholdes litt av det også.
1: Ja, 100%, og du kan dele dine innerste hemmeligheter på p5.no, og I dag så skal det... Nei! Var det en kvinne som ikke var fornøyd med kjæresten sin da?
0: Ja, sier du det?
1: Yes, av meg! Det det der.
0: Ok, mer om det om 6-7 minutter.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Nå på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo, det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday på Viaplay og TV3.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Nei, men faen!
12: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen der.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
15: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid. Lave priser.
16: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
17: I Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei.
21: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
22: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
23: Ja, men vi får kjøpt det der også.
22: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
23: Nei, men toget kommer jo nå.
22: Jeg rekker det.
23: Oi, du rekker det.
22: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Aldri har det vært enklere å drite seg ut, men det har heller aldri vært enklere å få tilgivelse, for det får du I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Samboeren min elsker å lage mat, men han ikke noe god.
0: Nei, I alle dager.
2: Nei, det dårlig kombo, ass. Jeg skryter likevel uhemmet av han, fordi det tross alt bedre å spise vond mat enn å måtte lage maten selv.
3: Ja, men jeg tenker, hvis du elsker å lage mat, hvordan pokker klarer du å være dårlig til det da?
0: Det synes jeg ganske utrolig, fordi det finnes jo nok ærlige mennesker I verden til at jeg ser for meg at en gang så har han lagd mat for noen som bare sa det rett ut, dette her smakte dritt, liksom.
2: Jeg enig problemet at han går rundt I livet og tror at liksom, fy faen, kjæresten min elsker maten jeg lager.
0: Ja.
2: Men hun bare offrer seg for liksom, da slipper jeg å få lage det selv, for hun hater åpenbart det da.
0: Ja, og det kan jeg også til en viss grad forstå.
2: Så anerkjenner jeg. Ja. Så, ja, ja. Så hun kommer jo... Ja, men lander ikke dette greit da? Han fornøyd.
0: Ja.
2: Og hun fornøyd. Og så spiser de vond mat.
3: Så jeg slipper å spise så mye da, ikke? Så jeg slipper å ja. Trene så mye. Ja,
2: det perfekt. Det hørte jeg. Så, ja. Ikke noe gærent I denne.
0: Men altså, når man tenker over det, så det jo da, to mennesker som på grunn av ren latskap kommer til å spise vond mat resten av livet da. Så det jo, da, liksom, vurderer å ta tak et eller annet sted. Men det, samtidig, hvorfor gjør det liksom? Hvorfor ikke bare la det skru
2: på? You do you, som vi pleier å si. 100% tillit herfra.

0: Det jo to bølger som går over det musikalske landskapet i hele verden akkurat nå.
1: Ja, det to.
0: Jeg vil si det, det en country-bølge.
1: Ja, ja.
0: Og så det en nepo-baby-bølge.
1: Ja.
0: Og vi skal til en som faktisk oppfyller begge deler. Vi skal høre Stella Lefty og hennes hit Boston og snart. Og hun jo datter av en sånn AI, eller altså KI da, kunstig intelligens milliardær.
1: Ai, det sant? Pappa har penger.
0: Ja, pappa har penger. Okay. Musikken fortsatt bra da, og du får den snart.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Denne sesongen på Luksusfellen går økonomiekspertene grundig rett til verks.
6: Er du flink til å spare?
7: Nå er jeg liksom oppgitt på ekte. La de pengene ligge der.
6: Hva tenker du når du ser det beløpet?
8: Du har jo ikke manglet penger. Du har bare brukt dem helt feil.
5: Luksusfellen. Sesongpremiere 14. oktober på Viaplay og TV3.
9: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
10: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
11: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
10: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Velkommen til P5-lunchen. Siden sist så har jeg vært hos han fyren som forbindes litt med de her. Han fyren eller hun dama da, som putter den her inn I kjeften din. Men så sier han Ja, jeg har vært hos tannlegen. Og jeg har ikke tannlegeskrekk, altså, men det et eller annet med når de instrumentene kommer inn I kjeften din, og du gaper. Og det borre setter I gang. Da får jeg noe, altså. Da får jeg som regel. Jeg sitter ikke og slapper av I den tannlegestolen. Men så har du jo pleid å gå veldig bra, da, disse stårene. Har det vært null hull, og liksom, ja, ok, jeg måtte ta en visdomstann, men... Så har jeg altså fått et hull. Et hull! Og nå må jeg velge om jeg skal borre eller trekke visdomstannen. Igjen! Dette blir dyrt. Dette blir dyrt. Dette blir dyrt. Dette blir dyrt. Dette blir dyrt.

Kala og Jenny på P5. Og hvis du lurer på hva Benson Boone driver med om dagen, så kan jeg informere deg om at han på Asia-turné akkurat nå. Skal blant annet til Sør-Korea, Japan og Singapore de neste dagene, før han avslutter turnéen sin i Australia og skal besøke alle de store byene der. Han deler hyppig bilder inne på Instagram at han rundt om i Asia, og at han i Baris. Og det, vet du hva, helt ærlig, jeg hater ikke det. Jeg hater ikke Benson Boone i Baris, jeg gjør ikke det, altså. Du får den her, men sorry, I'm here for someone else.

0: Sylvia Dean beskyldes nå for plagiat. Og jeg litt enig. Du skal få saken og Bring Me In veldig snart på P5. Men først ut, Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: I butikk og på nett, Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
14: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: Well, they are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

svenske artisten Olivia Dean, hun anklages nå for plagiat I den nye låten sin I've Seen It. Og vet du hva? Jeg faktisk litt enig. Vi skal høre først litt på Olivia Dean sin I've Seen It. I've heard it laced in every song Still the words all come out wrong Doesn't always answer when you also, call. Bill Withers, Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Det likt. I've heard it laced in every song. Ja, det såpass likt at Bill Withers, som avdød, men slektinger og du vet de som har orden på musikken hans nå, det gått til søksmål mot Olivia Dean, kaller det plagiat. Siste gang. I've heard it laced in every song. Det vanskelig å krangle på den, men igjen, det mye musikk som ligner på noe annet I 2026, og mange som henter inspirasjon fra hverandre. Så spørs det da om Olivia Dean eller Bill Withers vinner denne duellen.

0: norske Sigrid på P5. Og mer norsk musikk på vei til deg, blant annet fra Kygo. Sammen med Erling Braut Haaland. Neste låt ut til Kygo jo, så blir det Kings of Leon, Sex on Fire og ny musikk fra Taylor Swift. Så heng på!
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
15: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: matchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hva han gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja, bra.

0: mine favorittfilmer som barn, det var selvfølgelig Toy Story. Buzz Lightyear, Woody og gjengen. Det var jo introlåta. Og jeg husker også at oppfølgeren kom, altså Toy Story 2. Også den var veldig, veldig bra.
1: My name is Woody. This is my spot.
2: I am Buzz Lightyear. I come in peace.
3: You are a child's plaything.
4: You are a sad, strange little man.
0: Men visste du at de nå på film nummer 5? Og mange av de samme skuespillerne, altså Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear, returnerer i film nummer 5. Og så det noen nye stemmer selvfølgelig, og så har Taylor Swift vært med på å skrive noe av filmmusikken. Blant annet den her, I knew it, I knew you.

0: Håper du har en god start på tirsdagen din. Dette P5-lunsjen med meg, Vidar Lill. Og i spillista mi nå de neste ti, Dean Lewis, Astrid S og Sara Larsson, for å nevne noe.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hun hater nostalgi.
5: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
4: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagblad, faktisk.
6: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: God morgen! Vet du hvilken dag det er i dag?
10: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
11: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
10: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
8: Noen ganger er det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: I butikk og på nett, Savanna.
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
18: Nei, de er jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
18: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med Z.
10: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: P5-lunsjen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

du keen på å vinne billetter til Synne Vo sin konsert I Oslo Spektrum 14. november? Da må du følge med nå rett over klokken 11. For da skal jeg fortelle deg hvordan du kan vinne to billetter pluss reise og overnatting spandert av oss I P5. Men først til Sara Larsson. Dette Midnight Sun.

Håper du har en god start på tirsdagen din. Dette P5-lunsjen med meg, Vidar Lill, og på denne tida, hver eneste dag her I lunsjen, så pleier vi å ha en musikkduell. Chill eller vill med Vidar Lill heter den akkurat nå. Hvor du kan velge da mellom en litt chillere eller en litt villere låt. Og hvilke to låter du skal få velge mellom I dag, det skal du få svare på etter Kygo og Max McNone. Take me back, så det bare å finne frem mobilen da, for det på Snapchat. Du stemmer på din favoritt.

Chill eller vill med Vidar Lill? Det det som spørsmålet akkurat nå, og det du som bestemmer hvilken låt vi skal høre I sin helhet her på PFMits veldig snart. Og på den litt chillere siden I dag, så har jeg funnet frem en Louis Capaldi-låt. Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. Nemlig låta Forget Me, mens

0: tirsdagen. Du stemmer altså enten på Louis Capaldi eller Mike Posner på P5 Hits på Snapchat. Fasit får du straks.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
7: Og...
8: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
7: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få det servert.
10: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
12: Hei det.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
15: nei,
14: eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men du radikalisert?
16: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
17: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
2: Mamma?
15: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
19: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synne Vo I Oslo Spektrum. Bli med I konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send

0: Ny musik på P5 fra Amanda Delara. Du fikk Himmelen brenner. Og musikken fortsetter veldig snart. Hva skal vi blant annet til den her? Ella Langley, Choosin' Texas. Men først ut, Shakira og Burna Boy. Die, die.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rekker det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
12: Nei, de jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
10: Savanna med sett.
14: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
17: Steinsprut.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Så vi vanlig med utslett.
14: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.

ikke Taylor Swift eller Mariah Carey som har rekorden på første plass på Billboard Hot 100 uker I strekk. Det nemlig hun her. En nykommer, Ella Lange, Houston, Texas, knuser alle de etablerte artistene med den låta Houston, Texas.

0: norsk musikk på vei til deg. Straks på P5 Magnetic. Applaus.
1: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Denne sesongen på Luksusfellen går økonomiekspertene grundigere til verks.
12: Er du flink til å spare?
13: Nå er jeg liksom oppgitt på ekte. La de pengene ligge der.
12: Hva tenker du når du ser det beløpet?
13: Du har jo ikke manglet penger. Du har bare brukt dem helt feil.
11: Luksusfellen. Sesongpremiere 14. oktober på Viaplay og TV3.
14: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
16: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: stadig vekk så får jo gamle låter ny drakt, en ny cover, og det har også denne låten fått nå. For du husker den her, eller? Am I Wrong fra Nico Vince var en kjempehit, ikke bare I Norge, men også I utlandet. Og nå, 13 år etter, har den amerikanske rapperen Meek Mill samplet denne låta og lagd sin egen versjon, som også heter Am I Wrong. Speeda den litt opp her, dette introen.
1: She a little pretty bitch. Real pretty. I keep a Chanel and Louis, no Fendi shit. I bet

0: Hei! Altså, det har scrollet litt, og plutselig kom jeg på at det fasen! Vi har pratet på radio. God tirsdag! Vi skal snart en tur innom frokostshowet, og høre hva Petter Pilgaard drev med, spesielt fordi han har nemlig fått seg sin egen spalte, som heter Petter sin fun fact. Og som regel skal vi i buksa.
1: Ja,
0: hvis du skjønner. Du skal få dagens fun fact etter...

0: Ramon på PFM 1. God tirsdag. Trenger du en god start på dagen? Da må du sjekke ut frokostshow her på PFM 1, hvor Petter Pilgaard har fått seg sin helt egen spalte, og den heter Petter Pilgaard sin fun fact, og går hver morgen klokka 7:15.
1: Visste du at et gjennomsnittsmenneske er 1 centimeter kortere på kvelden enn om morgenen, eller? Lurer på grunnen?
2: Altså, vi krymper i løpet av døgnet?
3: Det har vel noe med tyngdekraften å gjøre, dette?
1: Ja, det er helt riktig, Stian. Grunnen er at ryggraden presser sammen i løpet av dagen. Så skal du liksom, er det om å gjøre å være høyest, mål av morgenen.
3: Det er smart, da. Da får vi 1 centimeter til på strekken.
1: Ja, vi gutta vet at 1 centimeter kan gjøre mye skade.

0: mye bra damer I spillestemmen de neste ti. Blant annet Leonie. Don't worry. Og Stella Lefty. Basen.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett. Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
13: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
1: Steinsprut.
15: Prisbilgass. 0909.
16: Hei.
17: Du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
17: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
19: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
0: Ja, men vi får kjøpt det der også.
19: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
0: Nei, men toget kommer jo nå.
19: Jeg rekker det.
0: Oi, du rakk det.
19: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
4: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Hva er ditt forhold til Karpe?
1: Altså, alt liksom. Det jo, de er veldig gode artister, men det også mye med hva de har gjort for kultur I Norge og åpnet for mennesker som har følt seg utenfor, både som fra andre land, men også norske mennesker som føler seg utenfor. Og jeg tror fakkelen, som du sier, den skal videre, og den håper jeg vi med og tar. Og hele det norske folk blir med og tar den videre.
2: De avslutter altså med 21 konserter I Spektrum og en omfattende Norges-turné som stort sett utsolgt. Det et par billetter igjen til Spektrum. Ellers kan du besøke mange

0: Victoria Nadine, altså dama til Kygo. Helt på toppen I lørdagens skabinanse. Den må vi feire med en Kygo-låt. Say my love. Får du straks.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
4: Nei.
3: Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Mamma?
4: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Denne sesongen på luksusfellen går økonomiekspertene grundigere til verks.
12: Du flink til å spare?
13: Nå jeg liksom oppgitt på ekte. La de pengene ligge der.
12: Hva tenker du når du ser det beløpet?
14: Du har jo ikke manglet penger. Du har bare brukt dem helt feil.
11: Luksusfellen. Sesongpremiere 14. Oktober på Viaplay og TV3.
15: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
16: Har vi noe mat?
4: Ja, vi har noen rester.
16: Egon, eller?
4: Egon.
17: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Vidar Løyl, og jeg skal dele ut to konsertbilletter til Synne Bokon sin konsert I Oslo Spektrum den 14. november. Det på en lørdag. I tillegg til konsertbilletter, to stykk, så betaler vi for reise selvfølgelig, og for overnatting. Alt du trenger å gjøre å sende meg en videosnap eller en lydmelding hvor du snakker dialekt, og det kan være din egen, eller du kan parodiere noen om du vil det. Ellers kan du gjøre som Lena Lisjore har gjort her. Hun har flyttet mye rundt som barn, og derfor lært seg ganske mange dialekter. Hør her.
1: Jeg født I Nord-Norge og har ingen problem med å prate nordnorsk, og kjenner kulturen I levra. Så ble jeg da flyttet til Brumunddalen. Ja, for at når jeg da kom til Hedmarkens djupe skoger, så tok jeg til med den. Så gikk det en stund, og så havnet jeg over fjellet, så nå har jeg vært 21 år I Valdres. Så jeg ikke helt sikker da. Hvordan dialekt burde jeg egentlig... prate.
0: Intet annet enn imponerende, Lena. Da var vi altså innom tre dialekter på 30 sekunder. Bli med I konkurransen du også. Prat litt på dialekt I en videosnap. P5 Hits på Snapchat. Står altså om to konsertbilletter til Synovo. Skal du få Olivia Rodrigo nå? Dette Drop Dead.

0: Terry Swims kommer tilbake igjen til Norge neste år, 2. mars Unity Arena, og det gleder jeg meg til. Sats på å være I publikum, du skal få han veldig snart med Mr. Know-it-all på Peppermits.
1: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska bokta I den posen her! Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
21: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
20: Ai, ai, ai, ai. Og...
22: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
20: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
23: Fjordland, godt å bare få det servert.
24: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

se på denne tirsdagen, har jeg faktisk en anbefaling for I helgen. Så så jeg den splitter nye serien East for Eden på Netflix, og den har blitt en skikkelig snakkes, altså. NRK Filmpolitiet, de har anmeldt serien og skriver blant annet at det lukter Emmy-nominasjon for Florence Pugh som spiller hovedrollen. De skriver at det sjelden hvis blikk kunne drepe en så passende beskrivelse I den jobben Florence gjør som hovedperson Catty. Men det ikke bare henne som gjør serien så bra, altså. Ternekast 5 fra filmpolitiet I NRK. Og det stiller jeg Vidar Lill meg bak. Se East for Eden

0: fikk du med deg da Sara Larsson fikk helt lettis fra scenen under Pukkelpop-festivalen I Belgia I september?
1: That's amazing! I dream summertime us.
0: Hun prøver å synge, men publikum... begynner her å løfte opp masse jenter I publikum som etterligner da det ene løftet Sara alltid gjør på konsert. Det gøy da. Det hyggelig å se en artist miste maska litt under en konsert hvor de ellers pleier å være utrolig profesjonelle. Så det kan være inspirasjon da, til neste gang Sara Larsson kommer til Norge. Må vi øve oss på dette her løftet, og at vi alle løftes samtidig. Du skal få låta Hvor hun løftes, Midnight Sun.

0: svenske til en annen. For Lorena på vei. Med tattoo. Men før det blir svensktoppen, blir det norsk Amanda Dallara med Kjell.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Har vi noe mat?
6: Ja, vi har noen rester.
5: Egon, eller?
6: Egon.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei.
10: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
1: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
12: Nuggets.
1: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trailpace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Det virker ikke helt som om Ed Sheeran glemt, altså. Eller måten han sparket Macklemore fra turnéen sin I USA ikke glemt. Han mistet jo alle oppvarmingsband og sitt eget band I denne avgjørelsen, og nå går billettsalget I USA innmari treigt, rett og slett. Ed Sheeran har jo sagt at dette her det vanskeligste han har gått gjennom I karrieren, for han har jo ikke vært spesielt kontroversiell før, og ønsker jo ikke å ta en politisk slagside, selv om han på mange måter gjør det da.

0: Det føles jo rart å kjøpe konsertbilletter til en konsert som i 2028, altså 2 år i forveien. Jeg har allerede gjort det til Karpe i Oslo Spektrum, hvor de til slutt da skal spille 21 konserter. Du får Karpe straks med Karpe for Live på P5. Nei, men faen!
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Cirka 5000 soldater.
2: Oi.
3: Og da var de i Pattaya. Ja, det er egentlig ganske trist da. Jeg så, leste om det i Dagbladet faktisk.
4: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
15: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
16: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
17: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stopp på Dagbladet faktisk.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: P5-lunsjen med Vidar Lill.
2: På

0: Jeg må spille et par bidrag vi har fått inn I Synovo-konkurransen vår, hvor du kan vinne to billetter til konserten hennes I Spektrum lørdag 14. November. Vi spanderer selvfølgelig også reise og overnatting. Alt du trenger å gjøre å gi meg din beste dialekt I inbox, sånn som Stian har gjort her.
1: Hei, damo I radioapparatet. Nå skal du spisse ørene litt, for her kommer Stril som skal klare å vinne de Synovo-billetterne. Jeg kan ikke synge, men jeg jækla godt humør og jækla klar for konsert. Så jeg tenker det at du må ikke tulle deg til nå, så kan du bare sende deg billetterne I Vestlandet.
0: Ja. det Stord? Det Bømlo? Vi på Vestlandet et eller annet sted I hvert fall. Fint bidrag, Stian. Vi har også fått inn et fra Kristine.
2: Hei, jeg heter Kristine og kjent fra Levanger, og jeg har veldig lyst til å dra på Synovo-konserten med mamma.
0: Ikke sant? På sin egen dialekt Levanger-dialekta I Trøndelag. Og så tar vi med oss Bjørnar, som holder til på Dokka.
3: Hei, Vidaril. Det må jo bli landingsdialekta, da, selvfølgelig, som jeg prater. Det jo da det vi taler I Nørre og Tøndre land. Men nå får jeg gå og finne meg en talik, så jeg får meg noen duggeren.
0: Altså, jeg elsker. Det jo sånn, halvparten av snaps jeg åpner, skjønner jeg ikke hva dere sier I gang. Fortsett med det, det kjempegøy. Konkurransen skal avgjøres neste fredag. Da skal jeg ringe opp en vinner av billettene. Reise og overnatting, altså, I Oslo. Vi må jo høre synet med det. Hun jo en stjerne, og hun synger på dialekt. Det jo derfor vi har konkurransen vi har. Full og fin på PFM Hits.

0: På grund av lite sjukdom I redaktionen så är det inte Jasmin men Elisabeth Karev som har eftermiddagen idag. Hon kommer strax men jag räcker ett par låter för hon tar över alltså. Alex Warren Bloodline och Emma Marie med 2002 strax.
1: Hos Rema 1000 det enkelt att handla billigt I vardagen. Och vad passar bättre I höstmörken? Utvald kaffe från Kjellsberg. För 54,90. Nå kun 34,90. Och bakar du ditt eget bröd? Ja, då går det ju en del mel. Då passar det grejt att du får 2 kilo mel från Möllerns. För 31,90 till kun 19,90. Gör hösten enkel och billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Akkurat nå har Klesskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser den klosene her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
15: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til under stua med egen dør og trapp og greier.
14: Ta en synsprøv hos Brilleland du også og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
16: Denne sesongen på luksusfellen går økonomiekspertene grundig rett til verks.
17: Er du flink til å spare?
18: Nå jeg liksom oppgitt på ekte. La de pengene ligge der.
19: Hva tenker du når du ser det beløpet?
3: Du har jo ikke manglet penger, du har bare brukt dem helt her.
16: Luksusfellen, sesongpremiere 14. Oktober på Viaplay og TV3.
1: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Som jeg nevnte I start, det ikke Jasmin, men Elisabeth Karev som har ettermiddagen på P5 I dag. Ikke dårlig selskap, det heller si. Jasmin også ute med litt sykdom. Du og jeg, vi høres igjen I morgen. Samme tid, samme sted. 10 til 2 P5 hits, og så må du ha en nydelig tirsdag videre.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Kygo jo på vei. Du får den rett etter nyhetene her på P5 Hits.
3: Et barn i barneskolealder var vitne til dobbeltdrapet i Halden på søndag. Barnet som var sammen med en forelder på jakt er en av de 14 fornærmede i saken, melder NRK. Alle de fornærmede var vitne til skuddene på gårdstunet. Mannen som er siktet for to drap og et drapsforsøk ble i går varetektsfengslet i 4 uker. To menn i 30-årene er pågrepet og siktet for drap og likskjending, det som har vært en savnet sak i Skien. En 35 år gammel kvinne ble meldt savnet i oktober i fjor. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i juli, noen måneder før. Politiadvokat Tine Henriksen sier det var en relasjon mellom kvinnen og den drapssiktede mannen.
4: Oppfatter politiet at han og Rikke hadde kjent hverandre en periode, og at de har hatt en del kontakt. Han har tidlig forklart seg i savnesaken, men da hadde han da altså status som vitne.
3: En mann i 30-årene som jobber på en skole og SFO i Østfold er siktet for overgrep mot barn. Ifølge politiet er det ingen indikasjoner på at mannen har begått fysisk overgrep mot barn. Mannen er siktet for besittelse og produksjon av overgrepsmateriale. Det er nå flertall på Stortinget for automatisk varsel når man blir innmeldt i et trossamfunn. Arbeiderpartiet har fått støtte for sitt forslag fra de andre rød-grønne partiene, skriver Vårt Land. Den siste tiden har VG og Vårt Land avdekket at personer er registrert som medlemmer i trossamfunn uten å ha meldt seg inn. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: catchering, noe som også catchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Jeg håper du har en glittrende tirsdag. Elisabeth heter jeg, og blir med deg utover ettermiddagen her på P5 Hits. Veldig hyggelig å få være vikar her innimellom. Men da jeg begynte i P5 Hits for mange år siden, var det 10 år siden, mer enn det tror jeg, så var det en låt som var en superhit, og det var denne Feel Good låta her. Så der føler jeg helt riktig at jeg som vikar i dag får starte, eller åpne med denne låta. Dette er Naked med Sexual. You

Akkurat nå det vakre høstfarger ute. Jeg var på fjellet I helgen, og det var altså så nydelig. Men snart så faller de bladene av, og da blir det altså stick season. Det I hvert fall det Noah Kahan kaller det, for dette her beskriver da den tiden på senhøsten før snøen kommer, hvor det bare liksom pinner, det ikke noe grønt, det ikke noe farger. Litt sånn trist og grått, og som også da speiler litt følelsen I låta med titlen Stick Season. Du hører den på P5 Hits.

0: skal få bli med Sam Fender og Olivia Dean inn I et deilig univers veldig snart. Og straks blir det fotballfest. Dai Dai på vei. Hold deg her på P5 Hits.
1: Steinsprut.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt av høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
8: Wow.
7: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
9: Nei.
7: Beredskapet.
10: Ah. Ja.
11: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Hei, du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Olivia Dean står midt oppe I plagiatanklager I disse dager. Sikkert ikke gøy, men hun kan trøste seg med en ting da, og det at det sies at man har ikke blitt skikkelig popstjerne før man får plagiatanklager. Vi skal få høre henne her. Sam Fender har henne med seg på låta Rain Me In. Du får den på P5 Hits.

0: Astrid S, som snakker ja, noe som minner om trøndersk, synes jeg, men en enda finere dialekt Synne Vo sin dialekt, for hun snakker jo døl, eller fjelldialekt, eller bygdedialekt, eller hva man skal kalle det, og det hun fra Lesja, hvis jeg husker riktig. Det veldig nærme der hvor jeg har masse slekt, så jeg veldig glad i den dialekten man snakker øverst i Gudbrandsdalen. Jeg kan snakke både den og snakke trøndersk, jeg altså, men det ikke meg det skal handle om nå, det skal handle om deg og hvilken dialekt du kanskje kan næle. For du kan vinne konsertbilletter til Synne Vo-konserten 14. november. Og det jeg vil at du skal sende en videosnap hvor vi får høre deg ja, vise frem dine dialekt, hva skal vi si, ditt dialekttalent. Og det sender du da via snappen vår. Vi heter P5 Hits på Snapchat for å høre hvor god du på dialekt. Du kan sende en videosnap eller en lydmelding. Vi heter altså P5 Hits på Snapchat. Vi skal snart få Justy og Jack Style med låta Turn the Lights Off. Hold det her på P5 Hits.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
12: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
17: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Hvis du skal sende et SOS-signal med morse, så høres det sånn her ut. Så da vet du det, men Makosir og Ari Baigora gir oss et SOS som litt mer radiovennlig her på P5 Hits akkurat nå.

0: TikTok har jo forandret musikkbransjen, og det jo sånn at folk legger ut skisser og demoer, og så blir de hits før de det hele tatt ferdige. Og sånn var det faktisk for Stella Lefty med låta Boston, men vi skal få den ferdige studioversjonen straks her på P5 Hits.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
3: Nei, de jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg litt frossen selv altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
12: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
14: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Og braker turnsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turnsdagene kommer til et sted nær deg på turnsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turnsdager.no.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
19: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
20: Gunnar, se her! Vi har en etasje til under stua, med egen dør og trapp og greier.
19: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Ante Fred og Ingen Fare slapp låta Love You Like That I 2017, og så plutselig tar folka til Katy Perry kontakt med Dagny og sier «Vi elsker låta, kan vi lage en egen versjon av den låta til Katy Perry, eller I hvert fall en låt som litt inspirert?» Og det ganske kult, altså. Så da var hun med I prosessen med å lage låta «Never Really Over». For Katy Perry. Låta som ble brukt som inspirasjon skal vi få her på P5 Hits akkurat nå. Du hører Dagny, Love You Like That.

0: P5-hits. P5-hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ida Lova er på vei med svagere enn ja. Aller først får vi nyhetene her på P5-hits.
3: Rykter og spekulasjoner etter drapen i Halden kan gjøre stor skade. Det advarer ordfører Fredrik Holm. Mange er sterkt berørte etter skytingen mot et jaktlag der to personer ble drept og en skadet søndag morgen. Martin Brodland, som er siktet for to drap og et drapsforsøk, ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Han har innrømmet straffskyld. På sosiale medier har det blitt delt og skrevet mye som ikke nødvendigvis er sant.
4: Det kan gjøre uopprettelig skade hvis den type ryktespredning får satt seg som sannheter.
3: I Stavanger er to tenåringer dømt for å ha hjulpet kameraten som ble funnet skyldig i drapskonspirasjon i England i sommer. 17-åringen dømmes til 1 år og 7 måneders ungdomsstraff. 18-åringen dømmes til 1 år, melder Stavanger Aftenblad. Begge to har nektet straffskyld. Nordic Mining krever nå millionerstatning fra aksjonister i Natur og Ungdom. Gruveselskapet krever rundt 1 million kroner per døgn for aksjoner ved Engebø i Førdefjorden den siste tiden. Natur og Ungdom sier de fortsetter aksjonene og ber selskapet rette erstatningskravet mot staten. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

2026 har sikkert vært et sprøtt år for Kygo også, som først da ga ut en låt sammen med Haaland, og nå har han blitt avhengig av Skal vi danse? Han ser sikkert reprisene også, for kjæresten hans, Victoria Nadine, jo med der. Så det hadde han sikkert ikke tenkt at det var akkurat det 2026 skulle inneholde, men sikkert gøy. Vi skal få Kygo her sammen med Max McNown. Dette Take Me Back.

0: Hun i nygiftbobla og går rundt og vifter med gifteringen i disse dager. Taylor Swift på vei med I Knew It, I Knew You. Og like rundt hjørnet her på P5 Hits, Bausa med Magnetic. Hold deg her.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne

0: beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Nei. Og
5: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
6: Hei, mamma.
2: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
5: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke. Så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rekker det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
12: Wow.
11: Og, vet du hva jeg kaller det?
12: Nei.
11: Beredskapet.
9: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
11: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
13: Nuggets.
11: Nuggets.
13: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
1: Hallo, mammas telefon.
14: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja,
15: det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Igår feiret Taylor Swift bursdagen til sin mann, Travis Kelce. Han ble 37 I går, og de ble observert I New York på vei inn til middag der. Og jeg beit meg merke I skotøyet til Travis Kelce, altså, for han har noe sånn, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle de skoene her. Det ganske høy hæl. Det kunne vært en cowboystøvel, men det liksom ikke det heller, for den litt sånn avrundet foran, og så lang baggy dressbukse over. Det så kult ut, altså, absolutt. Så det var da første bursdagen han feiret som ektemann sammen med kona si, Taylor Swift, som vi får her på P5 Hits akkurat nå. Dette I Knew It, I Knew You.

0: har Kurt Nilsen og Cameron Whitcomb til felles? Jo, de var begge rørleggere før de slo gjennom I Idol. Vi skal få Cameron med låta Medusa straks her på P5 Hits.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ja, ja. Vet du hva den ble solgt for?
5: Nei.
4: 6 millioner.
5: 6 millioner for den?
4: Mm. Jeg så bildet av det Dagbladet faktisk.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
15: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
16: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
17: Jeg har jo stått på litt da, men...
16: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
16: Var det så vanskelig da?
19: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Klassikeren på BFM Hits.
1: Vi skal til den tiden dumme telefoner var det eneste vi forholdt oss til, og det var nok betydelig mindre skjermtid med Nokia 3310. Men jeg var rimelig god i Snake da, de som vet, de vet. Kong Håkon og Mette Marit de gifta seg i Oslo Domkirke, og det hadde vært gøy om de gikk ut av kirka med denne låta over høyttalerne, for dette ble en av de største hittene i verden i 2001. Takket være Mary J. Blige så gir ordene hateration og holleration fullstendig mening. Her dagens køklassiker.

0: Alex Warren har spilt på norsk jord. Han solgte jo ut Unity Arena, men neste gang så det altså I Trondheim, hvor han skal spille for første gang, og det da under Neon I juni. Han skal headline der, og jeg tror faktisk billettene var I salg I dag. Vi skal få Alex Warren med Fever Dream straks her på P5 Hits.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps! Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Steinsprut. Risbilglass.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
13: Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. Oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Avril Lavigne fylte 42 her om dagen, og det fascinerende å se på bilder av den dama der, altså, for hun har omtrent ikke endret seg noen ting siden hun var superstjerne I en alder av 17 år. Vi skal tilbake til den tiden. Dette Skaterboy her på P5 Hits.

0: P5 Hits.
1: P5 Hits.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love er på vei, men aller først får vi nyhetene her på P5 Hits.
4: Rykter og spekulasjoner etter drapen i Halden kan gjøre stor skade. Det advarer ordfører Fredrik Holm. Mange er sterkt berørte etter skytingen mot et jaktlag der to personer ble drept og en skadet søndag morgen. Martin Brodland, som er siktet for to drap og et drapsforsøk, ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Han har innrømmet straffskyld. På sosiale medier har det blitt delt og skrevet mye som ikke nødvendigvis er sant.
5: Det kan gjøre uopprettelig skade hvis den type ryktespredning får satt seg som sannheter.
4: I Stavanger er to tenåringer dømt for å ha hjulpet kameraten som ble funnet skyldig i drapskonspirasjon i England i sommer. 17-åringen dømmes til 1 år og 7 måneders ungdomsstraff. 18-åringen dømmes til 1 år, melder Stavanger Aftenblad. Begge to har nektet straffskyld. Nordic Mining krever nå millionerstatning fra aksjonister i Natur og Ungdom. Gruveselskapet krever rundt 1 million kroner per døgn for aksjoner ved Engebø i Førdefjorden den siste tiden. Natur og Ungdom sier de fortsetter aksjonene og ber selskapet rette erstatningskravet mot staten. Årets Nobelpris i fysikk går til den belgiske fysikeren Francis Haltzen. Han får prisen for sin oppdagelse av partikler fra universet som er registrert ved Sydpolen. Nobelkomiteen trekker fram at dette er en ny måte å drive astronomi på. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

trodde kanskje Ed Sheeran måtte fortsette loop-turnéen sin mokkers alene siden alle har trukket seg, men frontfiguren I The Fray, han stilte opp nå nylig, men han snakket også litt politikk på scenen da, så dette her, det kommer vi ikke unna, altså Ed. Vi skal få Ed Sheeran her nå med Perfect, dette P5 Hits.

Tiesto er superstjerne, men er også Norges venn, altså, for han fikk jo et lite gjennombrudd da en ukjent mann fra Norge kjøpte 5000 eksemplarer av scenen hans på en dag. Og han har faktisk også gitt ut en låt som heter Team Norefjell, og jeg kjenner jo folk som kjenner han personlig, så dette her kan man virkelig kalle en Norges venn. Vi skal få Tiesto her, sammen med Oaks. Du hører I Follow Rivers på P5 Hits.

0: Marco, vai. Og snart, Synnevo. Full og fin på vei. Hold deg her.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag? Ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: Ja, dette var kjempefint da.
5: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
6: Ja, ja, ja, det var drittkult. Så, men, ja, men snappes, eller?
4: Ja, ja, ok.
5: Snappes? Bro, hva du driver med?
3: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
4: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
11: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Ja, da kan vi ta neste.
16: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
15: Har du tid på noe merke, eller?
16: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
17: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
18: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
19: Ja, men vi får kjøpt det der også.
18: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
19: Nei, men toget kommer jo nå.
18: Jeg rekker det.
19: Oi, du rakk det.
18: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Full og fin av Synnevo som du kan få høre live den 14. november. Vi skal dele ut to billetter til Synnevo-konsert, men da trenger vi at du sender oss en videosnap eller en lydmelding da, til P5 Hits på Snapchat med din beste dialekt. Vi skal ringe vinner I P5-lunchen fredag 16. oktober, så det ikke for sent. Bare hiv deg rundt og send inn en videosnap eller en lydmelding med din beste dialekt. P5 Hits heter vi på Snapchat. Nå skal vi få Last Frequencies. Dette Reality. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm rational.

0: Klart det er stas å holde konsert I operan. Det har Amanda Delara gjort, men det jo en kapasitet på rundt, ja, I underkant av 1500 sitteplasser. Så derfor det nok ekstra spesielt når hun skal fylle spektrum på nyåret. Der det jo faktisk mulig å hente inn over 10 000 stykker. Så vi får se hvor stort hun har tenkt å gjøre det der, men hun sikkert I gang med planleggingen. Kanskje hun til og med også kjenner litt nerver, det hadde jeg gjort. Vi skal få til Lara Sjelen straks her på P5 Hits.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nei!
1: Og... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring. Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke. Så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje.

0: med de levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosene her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Har vi noe mat?
12: Ja, vi har noen rester.
11: Egon, eller?
12: Egon.

Når man har masse fans verden over og skal slippe ny singel, så hvorfor ikke finne på noe litt ekstra kreativt og gøy? Det gjorde Olivia Rodrigo da hun skulle slippe låta Drop Dead. Så da hadde hun fire hengelåser. En plasserte hun et eller annet sted I London, og så I New York, Los Angeles og Paris. Og så skulle fansen da finne disse hengelåsene her, og på de så var det skrevet litt forskjellige ting. Og til sammen så ble det da Drop Dead 17. april, så da fikk fansen vite hva både titlen på ny single var og når den ble sluppet. Vi skal få låta her på P5 Hits akkurat nå.

0: har ikke fått helt følelsen av fotballfest de siste landskampene jeg har sett, men det blir litt fotballfest her på P5 Hit straks. Uansett, Dai Dai på vei. Heng med.
1: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært I nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
4: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turdagene kommer til et sted nær deg på turdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turdager.no.
5: Steinsprut.
6: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle.
6: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket? Utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Jeg føler at veldig mange artister går fra å synge på engelsk til å synge på norsk. Det har liksom blitt litt mer godtatt å synge på norsk. Mens Christian Christensen, han går jo andre veien. Han har nylig sluppet album, og da på engelsk. Jeg hørte litt grann av det på Instagramen av han, så veldig, veldig vakkert, og litt sånn uvant å høre han på engelsk. Vi skal få han på norsk her, med en av verdens vakreste låter, selv om den på norsk. Dette her Du ga meg viljestyrke, her på BFM Hits.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: P5 Hits.
2: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Sorry I'm here for someone else, synger Benson Boone straks her på P5 Hits, men aller først nyhetene.
4: Reaksjonene er sterke både på og utenfor Stortinget mot regjeringens forslag om å øke Norges pris på strøm. Lenge har staten tatt regningen hvis strømprisen går over 40 øre per kilowattime. I neste års statsbudsjett, som legges frem i morgen, vil de at støtten skal slå inn først når strømmen bikker 45 øre i stedet. Uklokt, sier leder i Fellesforbundet Christian Justnes.
5: Dette gjør jo at Norges pris blir mindre verd, mindre attraktiv, og da beveger en seg vekk fra det som var hele tanken med Norges pris.
4: Politiet har bedt om en rettspsykiatrisk observasjon av dobbeltdrapssiktede Martin Brådland. Det opplyser hans forsvarer til NRK. Brådland er siktet for to drap og et drapsforsøk etter skytingen mot et jaktlag i Halden. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker og har innrømmet straffskyld. Nok en mann er pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep mot en amerikansk flybase i England. 6 andre menn som ble pågrepet er løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår. Storbritannias statsminister Andy Burnham har uttalt at mye tyder på at Iran var involvert. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Det ikke alltid så lett å være en god kjæreste. Man har lyst til å rose kjæresten sin hvis han eller hun gjør en skikkelig innsats. Men hva om resultatet dessverre ikke er så veldig bra? Er det da greit å være ærlig, eller skal man fortsette å lyve? Det et stort spørsmål, og i skrifteboksen fikk vi en historie som frokostshowet tok tak i morges. Vi skal få høre etter Elton John og Britney med Hold Me Closer. Først skal vi nå få Temper City med Self Aware.

0: Det er veldig greit at frokostshowet har en skrifteboks, for da trenger man ikke å være et perfekt menneske. Man kan rett og slett bare betro sine synder, og kanskje også da få tilgivelse. Vi skal til dagens skrifteboks.
1: Aldri har det vært enklere å drite seg ut, men det har heller aldri vært enklere å få tilgivelse, for det får du i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
3: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Samboeren min elsker å lage mat, men han ikke noe god.
1: Nei, alle dager.
3: Nei, det dårlig kombo, altså. Jeg skryter likevel uhemmet av han, fordi det tross alt er bedre å spise vond mat enn å måtte lage maten selv.
4: Ja, men jeg tenker, hvis du elsker å lage mat, hvordan pokker klarer å være dårlig til det da?
1: Det synes jeg er ganske utrolig, fordi det finnes jo nok ærlige mennesker i verden til å se for meg at en gang så har han lagd mat for noen som bare sa det rett ut, dette her smakte dritt,
3: liksom. Jeg er enig i problemet at han går rundt i livet og tror at liksom, fy faen, kjæresten min elsker maten jeg lager.
1: Ja.
3: Men hun bare offrer seg for liksom, da slipper jeg for å lage det selv, for hun hater åpenbart det da.
1: Ja, og det kan jeg også til en viss grad forstå.
3: Ja, så anerkjenner jeg. Så, så hun kommer jo, men lander ikke dette greit da? Han er fornøyd,
1: ja.
3: Og hun er fornøyd, og så spiser de vond mat.
4: Så slipper de å spise så mye da, ikke? Så slipper de å trene så mye, og det er perfekt.
3: Jeg hørte det, det er ikke noe gærent i denne.
1: Men altså, når man tenker over det, så er det jo da to mennesker som på grunn av ren latskap kommer til å spise vond mat resten av livet da. Så det er jo sånn som vurderer å ta tak et annet sted. Men det, samtidig, hvorfor gjør det liksom? Hvorfor ikke bare la det skru
3: på? You do you, som vi pleier å si. 100% tillit herfra.

0: Tirsdag, hyggelig at du her på P5 Hits. Veldig snart skal vi få Alex Warren og Jelly Roll. Bloodline på vei. Hold deg her.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger

Og nå blir det filmmusikk her på P5 Hits. A Star is Born husker jeg som en fantastisk film, men jeg duppa et sted midt I filmen. Da var jeg småbarnsmamma, hvis jeg husker riktig da jeg så den, så jeg var veldig trøtt, og det å se på film var umulig, så jeg burde faktisk se den igjen. Vi skal få en av låtene fra denne filmen, hvor Lady Gaga spiller hovedrollen, og synger selvfølgelig. Dette Always Remember Us This Way på P5 Hits.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Tenk så kjedelig liv hadde vært hvis man visste hvordan alt endte. Og så er det jo også et uttrykk som er veldig fint, og det er at man har ikke vondt av det man ikke vet. Eller er det fint? Jeg har litt blandet følelser rundt det, og det tror jeg også Terry Swims har. Vi skal få Mr. Know-it-all straks. Hold deg her.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass. 0909.
4: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
11: Nei, de er jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
11: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med set.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
20: Ja, men vi får kjøpt det der også.
19: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
20: Nei, men toget kommer jo nå.
19: Jeg rekker det.
20: Oi, du rekker det.
19: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Mm.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Erling Braut Haaland ser sliten ut på gressmatta I disse dager, det må jeg si, og det sikkert flere grunner til det. Men vi skal få høre ham I litt bedre humør på låta Kygojo, som på vei.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt av høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Interflora presenterer det du tenker, men ikke forsøkt.
13: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
14: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
15: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
13: Ok, ha det.
14: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
12: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem. Nå, hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
19: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
20: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli kliss-klass. De trenger pytt-pytt-slaps.
19: Hva det, spør du?
20: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
21: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: catchering, noe som også catchy, den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Da skal jeg, Elisabeth, takke for å følge. Vi høres igjen I morgen, da jeg vikar igjen, og så synges jeg ut av Maroon 5 og Cardi B her. Dette Girls Like You på P5 Hits.

0: P5 Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

tirsdag. Marie Nyru her, og jeg skal være her på P5 sammen med deg de neste 4 timene og sørge for at du får den aller beste musikken. Har til og med rigget meg til med en god kopp kaffe, og kjenner jeg meget klar først nå for litt George Ezra.

I går ble det arrangert en helt spesiell konkurranse I Japan, nemlig I en konkurranse I hvem som kunne sove raskest og dypest. Altså, det bilder I denne VG-artikkelen her av denne konkurransen, der jeg ser drøssevis av senger, og folk ligger da rett og slett på rekke og rad og prøver å sove. Og jeg ser at alle har sånn søvnmåler festet til hodet, og til og med så har noen tatt med seg kosedyr sitt I senga. Og den som klarte å sove dypest da, den stakk av med cirka 120 000 norske kroner. Ja, det veldig godt betalt for å sove godt, altså.

0: vi skal få det på her på P5 de neste 20 minuttene. Blant annet med Imagine Dragons. Og selvfølgelig den svenske popprinsessa Sara Larsson. Med Midnight Sun om få minutter.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Hei. Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
7: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løpekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
13: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

to the party, for det jeg egentlig, for dette skjedde for et par måneder siden, men jeg fikk opp I feeden min på Instagram I går en video av Louis Capaldi og Sam Fender som spilte låta Rain Me In sammen på scena I London. Bare hør på dette her. Altså, for en versjon! Ja, hele låta med de to ligger på YouTube. Jeg har sett den tre ganger allerede siden I går, jeg. Da får du samme låt med Olivia Dean og Sam Fender på P5.

0: Du skal få krem av meg de neste 7 minuttene. På P5 for gutta fra Bausa med Magnetic venter, og Agnes med Release Me, bangeren fra 2008. Bare å henge med.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

en knoke eller en fist bump kanskje på en tirsdag, det fikk jeg av sidemannen min I stad på løpetimen min. Det må jeg si, så lite kan gjøre så mye.

0: glede å kunne si at jenta som er fra samme dal som meg, nemlig Synne Vo fra Gudbrandsdalen, er på vei til deg, vet du, med låta Full og fin, straks på P5.
1: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Nå på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo, det ligger en mann der inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday på Viaplay og TV3.
7: Handelens miljøfond her. Husk handlenett, da.
8: Hei. Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
8: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
15: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
16: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Spiser du frokost?
19: Nei.
18: Det burde du.
19: Hvorfor det?
18: Fordi hvis du spiser frokost, så kan det bremse aldringen.
19: Serr?
18: Ja, ja, særlig. Det står i Dagbladet, faktisk.
20: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Weeknd nå på sin siste del av After Hours Till Dawn-turnéen sin, som den mest innbringende turnéen av en mannlig soloartist noensinne. Han hadde tenkt å gi seg som artist faktisk, men droppet det likevel. Takk ut for det. Her får du han med Swedish House Mafia.

Klokka har bikka 7 og på P5 skal nå et kjærestepar stå for de neste to låtene I spillelista mi. Snart får du Victoria Nadine med Nerve, men først da hennes kjæreste, nemlig Kygo. Aller først her nå sammen med Max Known. Her Take Me Back. I get

0: oss som så Norge-Portugal på søndag. Ja, jeg vet det ble tap, og det kjipt å snakke om. Men vi må mimre tilbake til det syke målet til forsvarsspiller Kristoffer Vassbakk Ayer, som ingen så komme. Ikke engang kommentatoren I TV 2. Jeg tror de fikk litt bakoversveis.
1: Og det jo så vanvittig godt treff.

0: Let's go, flere låter på vei til deg. Blant annet Dua Lipa. Men jeg tror jeg gleder meg aller mest til denne. Fever Dream med Alex Warren. Heng med.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt.

0: les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
2: Ja?
1: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
2: Tenker du på Byggtorget?
1: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
3: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Pior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-servicer som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: Kjempehyggelig at du har valgt å høre på P5 i kveld. Med meg, Marie Nyru, som har oppdaget at Stella Lefty ikke lukker munnen en eneste gang når hun synger. Heldigvis synger hun fint, spesielt i låta Boston, som rett rundt hjørnet.
1: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Hei. Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei.

0: Jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
0: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
0: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Han brakk i hånda greier.
4: Seriøst?
3: Ja, ja. Så han spilte da resten av kampen med brukket hånd.
4: Nei.
3: Og skåret.
4: Oi.
3: Ja, det ligger klipp på Dagbladet faktisk.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Nå på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday på Viaplay og TV3.

Jeg har ventet så lenge på dette øyeblikket her. For endelig Ella Langley på plass på P5. Helt siden jeg har oppdaget henne i vår, så har jeg blitt obsessed med store røde bokstaver. Og denne låta her var den som virkelig fikk meg helt hektet på henne. Jeg hørte bare på Ella Langley en periode i vår. Jeg anbefaler deg å høre på denne låta her på full guffe, hvis du, spesielt hvis du kjører bil, altså, for det gitarriffet her. Det havner høyt på min Spotify-wrapped, altså, dette året her. Det jeg overbevist om. Kos!

Vi nærmer oss klokka 8 denne tirsdagskvelden, men jeg skal klare å presse inn et par låter chill til deg før den tid. Kygo, Khaled og Griffin neste ut, med låta Save My Love, så bare å bli værende.

0: så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane-tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Det sier bare klikk.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

ikke sluppet et album på 10 år, men likevel hun den nest mest streamede artisten på Spotify. Altså, herregud, det jo selvfølgelig Rihanna vi snakker om, nå sammen med Eminem her på P5, Love the Way You Lie.

0: sammen.
1: Håper du vil være sammen med meg, Marie Nyrup på P5, litt til. For her har vi masse bra musikk i vente. Leonie blant annet skal stå for det. Men først, bli værende litt til for å høre Teddy Swims med låta.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: På Torshov i Oslo står jeg dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Nei, men for...
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. He? De begynner å bli gode. He? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
14: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
13: Ai, ai, ai, ai. Og...
15: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
16: Godt å bare få den servert.
4: Nå på Viaplay og TV3.
17: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
18: Nå må vi bare endre strategier raskt.
19: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
0: Det er stor risiko, rett og slett.
4: Mayday på Viaplay og TV3.
5: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: bitch.
1: Jeg bakte kanelboller I går og brukte altså så lang tid, for jeg måtte blant annet lage fylle om igjen, for jeg lagde det selvfølgelig feil, og jeg måtte elte deien for hånd I 20 minutter. Men det så ut til å bli ganske bra etter hvert. Og så skulle jeg putte det I ovnen, og selvfølgelig ble det jo brent. Men det skal jo ikke ha så mye å si på smaken, så jeg prøver meg på en nå som jeg har med meg I studio, mens vi hører Leni her på P5.

0: 13, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Taylor Swift er nå den mest prisbelønte artisten gjennom tidene I MTV Video Music Awards. Hun har altså da vunnet 31 ganger, og gikk da forbi Beyoncé, som hun delte denne rekorden med 30 priser. Altså den prishylla til Taylor Swift, den skulle jeg likt å se.

0: ska ske igen. Den svenska drottningen och den svenska popprinsessan Sara Larsson väntar med Midnight Sun väldigt snart på P5. Häng med!
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Nå på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday på Viaplay og TV3.
9: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Nei, men for...
11: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
17: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
18: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Nå må du følge med. For nå gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synne Vo I Oslo Spektrum. Det du må gjøre å sende oss en videosnap eller en lydmelding med din beste dialekt på Snapchat. Der heter vi P5 Hits, så kan du være den heldige vinneren som trekkes neste fredag.

Håper du har en fin, fin tirsdagskveld. Det har I hvert fall jeg koser meg altså så mye I studio her på P5, for vi har så mye bra musikk I vente utover kvelden. Nå skal du få gjengen fra Temple City med låta Self-Aware. Bare å kose seg.

0: Litt til her på P5. For Ariana Grande og The Weeknd skal servere oss denne. Men først skal også Kygo og Haaland gjøre det samme. Heng med på P5.
1: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne reise, opphold og billetter til Synnevo i Oslo Spektrum. Bli med i konkurransen allerede nå. Les inn din beste dialekt og send den i en snap til P5 Hits.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rekker det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: tilbyr Petter Pilgaard fra frokostshowet støtte og stadig. Ganske artig den her altså fra dagens frokostshow.
1: Hver morgen så står han opp, tar på seg skoene, kommer hit til frokostshowet for å levere en fun fact. Det Petter Pilgaard der snakker om. Du klar eller Petter?
2: Meget.
1: Da det dagens fun fact.
2: Visste du at et gjennomsnittsmenneske en centimeter kortere på kvelden enn om morgenen, eller? Lurer på grunnen.
1: Altså, vi krymper i løpet av døgnet?
3: Det har vel noe med tyngdekraften å gjøre, dette?
2: Ja, det helt riktig, Stian. Grunnen at ryggraden presses sammen i løpet av dagen. Så skal du liksom, det om å gjøre å være høyest, målet av morgenen.
3: Det smart, da får du en centimeter til på strekken.
2: Ja, vi gutta vet at en centimeter kan gjøre mye skade. Men
1: det virker ikke logisk at det bare skal rette seg ut i løpet av natta. Hvis det snakk om tyngdekraften, så burde man jo bare bli lavere og lavere og lavere og lavere og lavere, og da det jo liksom... 5 centimeter på 5 netter da?
3: Ja, det stemmer kanskje det. Om man 80-90 så det jo kanskje mistet en 4-5 altså.
2: Du skal ikke debattere fun facten. Nei, det skal du ta for gitt at det stemmer.
1: Takk for det, Petter.
2: Bare hyggelig.

0: Vi slipper ikke fotball-VM helt her på P5. For Shakira og Burna Boy neste ut med Die Die. Det også Nelly Furtado med Say It Right. Så heng med!
1: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2

0: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
1: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
2: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
0: Ok, ha det.
1: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
3: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.

hjelpe deg med fashionen din. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: etter den beste løpelåta, etter min mening. Just Jackson og John med Turn the Lights Off neste ut her på P5. Og så kommer også Ed Sheeran innom med The A-Team. Bare å bli her på P5 og glede seg.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitere brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay. Og TV3.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Vi nærmer oss klokka 10 snart, men musikken den stopper ikke, så om du vil bli hele natta, så det bare å gjøre det. Nå får du Ed Sheeran her på P5 med The A-Team. God tirsdag!

0: Tante Flora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
1: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
2: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
3: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
2: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
0: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Vinterflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
0: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både I verdenscup, OL og VM. Og det takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt I, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og I klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
9: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior.

0: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rekker det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Tenk deg at... At fryseren hjemme er full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på

0: Les inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Investor og businessman liksom. Ja, ja. Han går til tannlegen så skal han liksom man skal ha rotfylling, man skal ikke ha bedøvelse for eksempel da.
2: Ja. Litt vanskelig å tro på egentlig.
1: Nei, men du kan lese om det selv da. Det står I Dagbladet faktisk.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
4: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli kliss-klass?
3: De trenger pytt-pytt-slaps! Hva det, spør du?
4: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
7: Nå på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det stor risiko, rett og slett.
7: Mayday på Viaplay og TV3.
12: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også

0: noe godt å drikke til. Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
6: Hallo, det ligger en mann der inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vi har også April Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
3: Nei, nei, det skjønner jeg.
2: Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
3: Hæ?
2: Stod på Dagbladet, faktisk.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort er med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay. Det

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på D.

0: ekte dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
3: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
2: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
3: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
4: You really are a chaos magnet, cowboy.
2: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkka, jekketralle, stålhalla, V-maskine og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten Nils Skjele så hadde ikke jeg vært I nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
5: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
9: Hei, vi April og Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Nå på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday på Viaplay og TV3.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
18: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
19: Hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
20: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
18: Ok, ha det.
19: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
17: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
21: Steinsprut.
22: Risbilglass.
11: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
4: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Den smakte bra, den her, altså.
10: Den smaker litt sånn blyant langt baki der, eller? Det det?
9: Den var veldig god.
10: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 I Dagbladet, faktisk.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.